0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivan su održane edukacije o društvenim mrežama, kako u 2026. do više upita i prodaje. Slidovečki učenci završili međunarodni projekt Uz bajke, pisma i nova prijateljstva. Plenari iz Ivanca briljali na trofeju Tuhobić 2026. juniorima prvo mjesto. Ivanec 30. svibnja postaje središte vinske tradicije i odlične zabave. Otvoreni upisi u glazbenu školu Varaždin i područni odjel Ivanec za novu školsku godinu. U sportskom dijelu donosimo Ivančica ugostila Pitomaču u posljednjem 21. kolu. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić, a prognozu donose prenoćer s portala Kad će kiša.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. U sklopu ovog projekta Bond 3 danas je u Poličkom inkubatoru održana besplatna edukacija pod nazivom Društvene mreže u 2026. Što zapravo donosi upite i prodaju? Edukacija je započela u 17 sati te okupila velike broje zainteresiranih poduzetnika, obrtnika i svih onih koji žele unaprijediti svoje prisustvo na društvenim mrežama i bolje razumjeti suvremene digitalne trendove. Sudionici su tijekom edukacije imali priliku saznati koje vrste sadržaja danas ostvaraju najveći doseg i angažman, kako učinkovito koristiti društvene mreže za privlačenje novih klijenata te na koji način pretvoriti online prisutnost u konkretne upite i prodaju. Poseban naglasak stavljen je isto tako na praktične primjere, aktualne trendove za 2026. te alate koje poduzetnicima mogu pomoći u svakodnevnoj promociji poslovanja. Ovogodišnje aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta Čitanje nepoznaje granice, odnosno Branje nepoznaje meja, u kojima su sudjelovali učenici 6. razreda područne škole Tina Ujevića Salinovec, privedeno je svoj kraj na najljepši mogući način, druženjem, kreativnošću i sklapanjem novih prijateljstava. Na samom završetku projektnih aktivnosti odlučila se testirati maštu učenika viših razreda, tako što su se njihove novonastale autorske bajke pročitale najmlađim učenicima. Glavni cilj bio je iz prve ruke dobiti iskreno povratnu informaciju o tome sviđaju li im se priče i jesu odradili odličan posao, a sudeći po osmijehu i pažnji kojim su mališani upijali svaku riječ, mladi autori pokazali su se kao izvrsni pisci. Sam završetak projekta donio je jedno lijepo, veliko, predivno iznenađenje. Učenici 3. razreda iz partnerske osnovne škole Braslovač iz Slovenije odgovorili su na pisma svih Salinovčana. Članovi plenarskog kluba Ivanec ostvarili su zapažene rezultate na natjecanju orijentacijskom plenariju Trofej Tuhobić 2026. održan na području Učke i poklon organizacije Riječkog plenarskog društva Tuhobić. Na natjecanju su sudjelovale ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije. Ivanečki plenari nastupili su u kategorijama juniora, seniora i veterana. Najuspješniji su bili juniori Iva Frišić, Luka Kramar i Slavko Križanec, koji su osvojili prvo mjesto završivši stazu 45 minuta prije idealnog vremena. Odličan rezultat ostvarili su veterani Mario Papez, Dejan Lončar i Ljubomir Cikač, osvojivši 2. mjesto, dok su seniori zauzeli 6. mjesto. Natjecanje se sastojalo od pismenog testa, vezanja čvorova, te snalaženja na terenu uz pomoć karte i kompasa. Udruga vinara Peharček Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati u subotu 30. svibnja u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastro ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio pobrinut će se kultni vajeći sastav Farigaši, organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Iz druge Beharček poziva građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice Ivanečkog kraja, te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu Varaždinu i područni odjel Ivanec školsku godinu 2026. na 2027. Na zalbu školi objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubav prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete, rokove, prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim stranicama grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Na gradskom igralištu u Ivancu kadeti junior Ivančice ugostili su vršnjake Pitomače u susretima posljednjeg 21. kola 2. nogometne lige regije Sjever. Pred domaćom publikom odigrane su zanimljive i sadržajne utakmice, posebno uzbudljivi bio je dvoboj kadeta u kojoj su gosti iz Pitomače slabili rezultatom 4:3. Pitomače do pobjede stigle zahvaljujući raspoloženim strelcima Franu Torbašoviću koji je postigao 2 pogotka. dok su po jedan gol dodali Simon Majstorović i Jakov Kvesić. Ivančica je pružila odličan otpor, a najefikasniji domaći predavima bio je Damjan Vidaček sa dva postignuta pogotka, dok je jednom mrežu gosti zatresao Dalibor Fogec. Unatoč porazu u posljednjem kolu, kadeti Ivančice mogu biti zadovoljni određenom sezonom. Prvenstvo su završili na odličnom trećem mjestu prvenstva ljestvice iza prvaka Rudara iz Murskog Središća i drugog plasiranog Novog Marofa, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad kluba sa mlađim uzrastima. Tijekom cijele sezone mladi nogometaši Ivančice prikazivali su borbene i kvalitetne igre te ostvarili niz zapaženih rezultata, a treće mjesto predstavlja lijep uspjeh i odličan poticaj za nastavak razvoja igrača u narednim sezonama.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra veći dio dana pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i predvečer, uz jači razvoj oblaka, mjestimice može biti pljuskova s grmljom. Vjetar slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 31 i 33, a zatim s vjetrom osvježenje.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U sklopu EU projekta Bond 3 u ponedjeljak 18. svibnja u političkom inkubatoru Ivanec održana je besplatna edukacija o Google oglašavanju. Polaznici su učili kako koristiti Google oglase za povećanje upita, rezervacije, prodaje. Edukaciju vodila stručnjakinja za digitalni marketing Monika Bunić-Jeršetić. Riječ je o trećoj od 7 edukacija namijenjenih poduzetnicima, početnicima i svima zainteresiranima za razvoj digitalnih marketinških vještina. Aktivnosti se nastavljaju već danas 26. svibnja, kada je na raspravu nova radionica pod nazvom Društvene mreže u 2026. što danas stvarno donosi upite i prodaju. Edukacija počinje u 17 sati, isto tako u političkom inkubatoru Ivanec. Udruga vinara Pehačak Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati u subotu 30. svibnja u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastronomska ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio povrnut će se kultni ivanečki sastav Farigaši, organizatori poručuju da će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Iz druge Beharčik poziva građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice ivanečkog kraja, te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026. na 2027. Na zamolbu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe, te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati šansu upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su za detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim stranicama grada Ivanca i glazbene škole Varaždin. U Županijskoj palači najavljena je 7. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije koja će biti održana u srijedu 27. svibnja. Pred izvješćima će se naći 14 točaka dnevnog reda, među kojima su izvješće o izvršenju županijskog proračuna za 2025. te veliki investicijski projekti u obrazovanju. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su proračunski prihodi povećani za više od 18 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući uspješnom povećanju europskih sredstava. Na sjednici će se isto tako raspravljati 8 projekata rekonstrukcije dogradnje školskih sportskih dvorana i škola ukupne vrijednosti veće od 11 milijuna eura. Dio sredstava osiguran je iz europskih fondova, dok će ostatak financirati naša županija. Vijeće će isto tako razmatrati program mjera za poticanje zdravstvenih radnika, izvješće o radu Županijske uprave za ceste, te prijedloge vezane uz zaštitu od požara i rad vatrogasnih zajednica. Sjednica počinje u 9 sati u skupštinskoj dvorani Županijske palače. Varaždinska županija nakon završene međunarodne izložbe bučinih ulja Alpe Adria, koju svake godine organizira u svibnju, već tradicionalno daruje pučku kuhinju biskupijskog Caritasa bučinim uljima, koja su bila izložene promovirana na izložbi, tako i ovoga puta. Ravnatelju biskupijskog Caritasa Elvisu Gotalu nagrađivana ulja predao pročelnik upravnog odjela za zaštitu okoliša Varaždinske županije, dr. znanosti Dragutin Vincek. Ova ulja bila su izložena na subotnjoj 8. međunarodnoj izložbi bučinih ulja Alpe Adria i 15. izložbi bučinih ulja Hrvatske koju organizirala Varaždinska županija. Radi se o iznimno kvalitetnim bučinim uljima koje dajemo potrebitima, kazao je pročelnik Vincek, istaknuši kako se radi o lijepoj tradicijskoj gesti. Ravnatelj biskupijskog Caritasa Gotal zahvalio Varaždinskoj županiji uljima naznačivši prilikom odličnu suradnju Varaždinske županije i biskupijskog Caritasa. U Varaždinu je za vikend otvoren 12. gospodarski sajam na kojem se predstavlja više od 100 izlagača, obrtnika, poduzetnika, OPG-ova, vinara, udruga, domaćih radinosti i autokuća. Sajam je otvorio predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, istaknuvši kako je Varaždinska županija među gospodarski najrazvijenijim u Hrvatskoj, uz rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 2,4%. Organizator sajma je TIN Marketing, glavni partner Varaždinske županije, a glavni pokrovitelj grad Varaždin. Građani Lepoglave od sad mogu u svakom trenutku pratiti podatke o kvaliteti zraka putem službene internetske stranice grada Lepoglave. Na posebnoj poveznici dostupni su trenutačni podaci sa mjerne stanice, ali pregled ranijih mjerenja te preporuke vezane uz aktualnu kvalitetu zraka. Iz Lepoglave poručuju kako će i dalje pratiti rezultatska mjerenja, osobito zbog ranije zabilježenih loših pokazatelja kvalitete. Gradonačelnik Željko Šoštarić istaknuo je da će grad ustrajati u traženju uzroka onečišćenja i zaštiti zdravlja građana. Članovi plenarskog kluba Ivanec ostvarili su zapažene rezultate na natjecanju orijentacijskom plenarnju Trofej Tuhović 2026. održano na području Učke i poklon organizacije Riječkog plenarskog društva Tuhović. Natjecanje su sudjelovale ekipe iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije. Ivaneški planinari nastupili su u kategorijama juniora, seniora i veterana. Najuspješniji su bili juniori Ivo Frišić, Luka Kramar i Slavko Križanec, koji su osvojili prvo mjesto, završivši stazu čak 45 minuta prije idealnog vremena. Odličan rezultat ostvarili su veterani Mario Papec, Dejan Lončar i Ljube Cikač, osvojivši drugo mjesto, dok su seniori zauzeli šesto mjesto. Natjecanje se sastojalo od pismenog testa, vezanja čvorova, te snalaženja na terenu uz pomoć karte i kompasa. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima u 2026. sa ciljem poticanja razvoja lokalnog gospodarstva i stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za potpore je osigurano ukupno 4000 eura, dok pojedinačni korisnici mogu ostvariti do 1000 eura potpore, ovisno o ostvarenim bodovima i prihvatljivosti projekta. Sredstva su namijenjena poduzetnicima sa sjedištem na području općina, mogu se koristiti za nabavu opreme i alata, uređenje poslovnih prostora, edukacije, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala te stjecanje certifikata kvalitete. Javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava najkasnije 30. studenog ove godine, a prijave se podnose u papirnatom obliku. Ovogodišnje aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta Čitanje ne poznaje granice, odnosno Branje ne poznaje meja, u kojima su sudjelovali učenici 6. razreda područne škole Dina Ujevića Salinovec, provedeno je krajno najljepši mogući način, druženjem, kreativnošću i sklapanjem novih prijateljstava. Na samom završetku projektnih aktivnosti odlučilo se testirati maštu učenika viših razreda, tako što su se njihove novonastale autorske bajke pročitale najmlađim učenicima. Glavni cilj bio je iz prve ruke dobiti iskrenu povratnu informaciju o tome sviđaju li im se priče i jesu li odradili dobar posao. A sujeći po osmijehu i pažnji kojom su mališani upijeli svaku riječ, mladi autori pokazali su se kao izvrsni pisci. Sam završetak projekta donio je jedno veliko, predivno iznenađenje. Učenici 3. razreda iz partnerske osnovne škole Braslovač i Slovenije odgovorili su na pisma svih Salinovčana. Više od 200 djece u dobi od 5 do 12 godina iz cijele Hrvatske sudjelovalo je u nedjelju na državnom natjecanju iz mentalne aritmetike koja je na Fakultetu organizacije informatike u Varaždinu održana u organizaciji škole Malac Genijalac Varaždin. Posebno veseli što su Varaždin, Varaždinska županija domaći državnog natjecanja koje okuplja djecu povezano zajedničkom željom za učenjem, trudom i izvrsnošću. Istaknula je voditeljica Varaždinskog Malca Genijalca Ines Slunjski. Djeco, danas je vaš dan. Sve što ste tijekom godine učili, vježbali i gradili dovelo vas je upravo ovdje. Mentalna aritmetika mnogo je više od brzog računanja, ona kod djece razvija koncentraciju, pažnju, logičko promišljanje, samopouzdanje i sposobnost rješavanja problema, odnosno vještine koje će im koristiti tijekom cijelog života. Posebno zahvaljujem FOI-u na podršci suradnika Varaždinskoj županiji grad Varaždinu koji su prepoznali važnost ovakvog događaja i podržali njegovu organizaciju, poručila je Ines Slunjski.
0: Sport.
1: Športsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva u ribolovu za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova na Pionirskom bajeru, bajeru Brotana, te Omladinskom bajeru, odnosno Šancu. Vrijedi sve do 7. lipnja 2026. a navedena lokacija bit će zatvorena zbog dolaska reprezentacija, treninga i održavanja natjecanja. Iz društva Ivanec pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu u uređenju staza i organizaciji prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem mogućem redu. U susretu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin NK Bednja u Čičkovini uvjerljivo svladala NK Razvitak 4:0. Strelci za Bednju bili su Gabriel Pavlina, Tomislav Herceg te dvostruki strelac Saša Hojski. Nakon ove pobjede Bednja je vodeća ljestvice sa 60 bodova, dok drugo mjesto drži NK Poletuhovec sa 46 bodova i utakmicom manje. Treća je NK Ivančica sa 43 boda, a četvrta NK Mladost Margičan sa 40 bodova. U 24. kolu druge županijske lige Mladost Varaždin je pobjedila Radeč 47 3:1, a Lepoglava je Podevčevu 4:1 pobjedila domaće Čevo. Vodeća Sloboda Varaždin ima 63 boda, drugi Radeč 47 sa 46, a Lepoglava se ovom pobjedom popela na 7. mjesto s 33 osvojena boda. U subotu je u školskoj sportskoj dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom održan Nippon Karate Cup 2026. Patricija Premužić iz Karate kluba Klanik nastavila je odličan niz koji je postižen na turnirima u posljednje vrijeme te s ovoga puta okitila zlatnom medaljom. Na gradskom igralištu Ivancu kadeti i junior Ivančice ugostili su vršnjake Pitomače u susretima posljednjeg 21. kola druge nogometne lige Regije Sjever. Pred domaćom publikom odigrane su zanimljive i sadržajne utakmice, a posebno uzbudljiv bio je dvoboj kadeta u kojem su gosti iz Pitomače slavili 4:3. Pitomače do pobjede stigla zahvaljujući raspoloženim strelcima Franu Topašoviću, koji je postigao 2 pogotka, dok su po jedan pogodak dali Simo Majstorović i Jakov Kvesić. S druge strane, Ivančice pružila odličan otpor, najefikasnije domaće vrijeme bio je Damjan Vidaček sa 2 postignuta pogotka, dok je jednu mrežu gostiju zatresao Dalibor Fogec. Unatoč porazu u posljednjem kolu, kadeti Ivančice mogu biti zadovoljni odrađenom sezonom i duro plasiranog Novog Marofa, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad kluba s mlađim uzrastima. Tijekom cijele sezone mladi nogometaši Ivančice prikazivali su borbene i kvalitetne igre te ostvarili niz zapaženih rezultata, a treće mjesto predstavlja lijep uspjeh i odličan poticaj za nastavak razvoja igrača u narednim sezonama.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra veći dio dana pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i predvečer, uz jači razvoj oblaka, mjestimice može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Jutrnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna između 31 i 33, a zatim s vjetrom osvježenje.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Natalji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bih milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem previd...

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta svijeće, leži kraj mene.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu.

Šamarancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bih milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.

0: malo veselih tamburica za početak još jednog dana. A dame i gospodo, dobro jutro. U nastavku dana bit će sunčano i vruće, ništa neočekivano, a u drugom dijelu dana na širem području može biti i nešto malo pljuskova. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 30 i 33 celzijeva stupnja, dakle, ko preživi pričat će današnji dan. Iako se možda ovako na prvu ne čini da je toliko vruće i da će biti toliko vruće, čim izađete van osjeti se ta težina, taj tlak koji je dosta visoko, pa onda to automatski sa sobom vuče puno problema i osjećaja da se ne može disati. E pa nekako ćemo morati zajedno, zajedničkim snagama uz odličnu glazbu izgurati ovu srijedu, 27. dan mjeseca svibnja. Glavno obilježje biometeoroloških prilika bit će vrućina praćena toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje doseći kategoriju jako vruće. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju, a kroničnim bolesnicima, osobito bolesnicima sa bolestima kardiovaskularnih i plućnih bolesti, savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. Potrebno je isto tako uzimati dovoljno tekućine, a prilikom izlaska van, obavezno, ali obavezno ljudi, zaštititi se od visokog UV indeksa. Ne piše nam se baš pozitivno po pitanju ove bioprognozice, no kako je tako je, ne možemo protiv vremena vani, možemo se samo nadati da ako ova kiša danas padne, da će malo zapljusnuti i kod nas, čisto zbog osvježenja, da nam pomogne tokom svih ovih hudih, hudih dana.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Ljudi moji, još jednom bog svima i danas smo skupa do 14 sati, a za početak dana još malo konkretnih i svježih informacija vezanih za to tko će nam biti bez struje. Pa situacija ovakva. Što se tiče pogona Ivanec, danas će bez struje biti Plemenšina, Vukovo i dijelovi naselja, i to od 9 do 14 sati. Zatim dio Podavčeva isto tako od 9 do 12 sati, to je pogon Novi Marof. Pogon Sredvinica, kakva je tu situacija? Kuretinec, Čalinec, dijelovi naselja, bit će bez struje i to od 10 do 12 sati. Sjedište Varaždin isto tako ima dosta materijala. Sveti Lija, Tomaševec, Biškupečki bit će bez struje od pola 11 do pola 12. Zatim u Varaždinu Dravski nasip 5, Trg Pavla Štosa, od 9 do 12 sati. Nismo još gotovi, ako ste mislili. Beletinec, Ledinec, Sveti Lija, Črešnjevo, dijelovi naselja, danas bez struje od pola 1 do pola 2. I Hrastovec, Toplički, Varaždin, Bregi, dijelovi naselja, bit će bez struje od pola 9 do pola 10. Detalji su kao i uvijek na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, pa možete sami baciti oko i saznati koji su točno kućni brojevi u pitanju. Što se tiče prometa, lagano se skuplja veća količina auta na našim prometnicama, blizu je ta jutarnja prometna špica, to obično počne oko 7, pa imajte to na umu, čuvajte se međusobno, vozite polako, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa mi to možete onako fletno, hitro, jel, dojaviti. Najlakši način da se javite iz prometa je da nam šibnete glasovno putem našeg Vibera, da ne stajete nepotrebno, jednostavno snimite glasovno i ja to pustim, svi čuju i zahvalimo se ovim putem. E sad ovako, počeli smo u zadnjem satu sa tamburicama, pa neka još malo bude taj ton. Mnogima je ova pjesma tužna, a i ovaj dan će biti zbog vrućine tužan, pa sve se to slaže nekako međusobno. Ako ima budnih, isto tako možete se javiti sa vašim glazbenim željama.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Jeste spremni za produženi vikend? Da, da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provjerite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: Ne. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Optika, za savršeno oštar vid.

0: Slušali smo EKV, bežemo u mraku, 7 sati i 1 minuticu. Malo glazbe za buđenje. Kažem, ukoliko ima budnih, ukoliko ima onih koji su ovog momenta u Sjeverni FM, slobodno šibnete pokoj glazbeni izbor. Ako ništa, pokušavam dati motivaciju u idućim minutama koju si pjesmicu poželjeti. Čekaju nas kumovi, zatim toga Antonija Šola, Toše Prajske u 7.15, slušat ćemo i prve vijesti Sjevernog FM-a. Do tada pojačajte i uživajte.
1: Borna Stipetić.

Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Poslovni oglas.

Sjeverni FM 92.8.

0: Severní FM. Седаме и 15, слушате вести Северног ФМ-а. Варежинска бискупија овој субота организира ходочашче за владе Маринин путем у Кленовнику. Окупљање судионика предуђено је у 10 сати у Жутој цркви Пресветог Тројства, након чега следи пешачење према Вуковоју и капели Светог Волганга, у дуљини од 4,5 км. На путу се налази 15 постоја са молитвом крунице кроз радосна, жалосна и славна отајства. Dolazak u kapelu očekuje se oko 12 sati gdje će biti slavljena sveta misa, a potom slijede ručak, druženje i igre na otvorenom. Završetak je u planu oko 15 sati. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 14 do 35 godina, prijave su obvezne putem QR koda na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije i traju još danas. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta interpretacijskog centra Špilja Vindija, koji će se održati danas u 18:30 u prostorima DVD-a Donja Voća. Projekt će predstaviti autori pobjedničkog rješenja urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koji je provela Varaždinska županija u suradnji sa Društvom arhitekata Varaždin. Riječ je o studiju Vanja Ilić Arhitektura. Ulaz je otvoren za sve zainteresirane građane. Muzej planinarstva u Ivancu postao je član Međunarodnog vijeća muzeja International Council of Museums, čime se pridružio svjetskoj mreži muzeja i stručnih institucija koje djeluju na očuvanju razvoja muzejske baštine. Iz muzeja ističu kako riječ o važnom priznanju dosadašnjem radu te dodatnom poticaju za daljnji razvoj i jačanje muzejske djelatnosti u Ivancu. Članstvo u Međunarodnom vijeću muzeja omogućit će i bolju međunarodnu suradnju, razmjenu stručnih iskustava te uključivanje u projekte i programe muzejske zajednice. Muzej planinarstva Ivancu već je prepoznat kao važna kulturna ustanova koja kroz svoje programe povezuje planinarstvo te važnu kulturnu baštinu Ivanešu kraja. Lepoglava će se ove godine uključiti u međunarodnu manifestaciju World Challenge Day koja se održava danas i to u okviru programa Lepoglava hodemo. Počinje u 18 sati na parkiralištu kod glavne autobusne stanice u Lepoglavi, a sudionike očekuje rekreativna šetnja gradom i pješačenje oko brda Sveti Ivan. Aktivnost je prilagođena svim uzrastima i rekreativcima sa ciljem poticanja građana na barem 15 minuta svakodnevnog kretanja i promicanja zdravog načina života. Sa sudionike su sigurne prigodne majice, organizatori pozivaju građane da se uključe i aktivno obilježe ovaj dan. U ostatku dana očekuje nas pretežno sunčano i vruće, uz mogućnost za nešto malo kiše kasnije popodne. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremila ih je Erika Krbot, a čitao Borna Stivetić.
1: Glazbeni noviteti.

0: Slušali smo novu Šušnjaru prijem sebe u 7 sati i 21 minutu. Ajmo na policijsko izvješće.
1: Prvi put biram sebe.
2: 192. Policija.
0: A iz OKC-a policijske uprave Varaždinske ovog jutra s nama je gospodin Kristijan Vusić. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
0: Hvala lijepo. Da čujemo kako je bila situacija u protekla 24 sata na našem, da tako kažem, domaćim prometnicama.
3: Eto, kao i obično, u početku osvrt na prometne nesreće. Možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekom noći zabilježili, na žalost, jednu prometnu nesreću sa smrtno stradalom osobom, jednu prometnu nesreću sa ozlijeđenom osobom, tri prometne nesreće sa materijalnom štetom i jedan nalet na crneću divljač. Navedena prometna nesreća sa smrtno stradalom osobom dogodila se jučer u 8 sati i 5 minuta u mjestu Bedenec kod kućnog broja 119 na cesti ispred trgovine Škudar. Tu je došlo do udara teretnog vozila u pješakinju koja je od zadobivnih ozljeda preminula. Uzrok te nesreće je bio nepropisno izvođenje radnjim vozilom vožnjom unazad. Prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u 19 sati u Turčinu u Zagrebačkoj ulici, to između osobnog vozila i motocikla. A vozač motocikla je tom prilikom zadobio ozljede koje za sada nisu okvalificirane, a uzrok te nesreće je bio oduzimanje prednosti prolaska. Tri nesreće sa materijalnom štetom dogodile su u mjestu Gornji Kneginec u Topličkoj ulici, zatim u gradu Varaždinu u Gospodarskoj ulici te u Ludbregu u ulici Matije Gubca. Uzroci tih nesreća bili su nepropisno uključivanje u promet vožnjom unazad u sva tri slučaja. Jedan nalet na crneću divljač koja je pretrčavala kolnik dogodio se u mjestu Gornja Višnjica. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto je pojačan u gradu Varaždinu te na prolaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja onog reda i mira, tri takva događaja smo zabilježili i to u gradu Varaždinu u ulici Augusta Šenove, zatim u mjestu Trakošćan te u mjestu Vinogradima Ludbrškim. I to bi bilo sve za ovo jutarnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Kristijane, hvala vam puno. Nisu baš lijepe vijesti. Nadamo se da će sutrašnji dan biti puno bolji. A do tada, čuvajte se vi, kolege, što manje posla, to bolje. Čujemo se.
3: Hvala vam.
0: Do slušanja. Sve ste čuli, dame i gospodo, eto, ponovno poteškoće, ponovno problemi. Očito to tako mora. Ne znam što reći osim toga. Neka na ovo bude podsjetnik, nekakva motivacija svima vama koji ste ovog momenta na cestama i onima koji će izići na ceste. Još jednom, da se poštujete međusobno, da se držite onog famoznog sigurnosnog razmaka, da vozite polako. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622. Uvijek mi možete dojaviti svaku potencijalnu nezgodu iz prometa. Sretan vam put!
2: 192. Policija. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
6: Trebaš mala pocinčane žice.
5: Kompleks Čakovec. Velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva. Ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
6: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
5: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
7: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
8: Rješenje je MVV potrošački kredit.
7: A kako to moram realizirati?
8: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
7: A na koliko rata je taj kredit?
8: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
7: I onda?
8: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurki i Ivancu.
9: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
10: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
9: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
5: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
11: Ili na vnuk-produkt.hr.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4,99 €. Kava instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Horoskop.
3: Svi oni koji su budni, neka sada načule uši, slijedi nam još jedno izdanje horoskopa. Ovnovi, ljubav. Moguće je poziv osobe iz vaše obitelji s koje potičete, koji će zasjeniti lijepa ljubavna zbivanja ili vas onako nakratko udaljiti od vaše bolje polovice. Posao. Vama se vaše poduzeće u kojoj radite čini malim, želite nešto veće za sebe, ali za to treba biti i odgovorniji. Savjet kaže, izdržite, ne dajte se Ovnovi. Bikovi, ljubav, lijep razvoj osobnih odnosa potaknut će vas da iste oplemenite nekom novom idejom za izlazak gdje će vam biti odlično. Posao, ako imate problema kako obaviti ono što trebate, sjetite se svojih stručnih znanja i brzo ćete doći do rješenja. Savjet i zdravlje kaže, imate dovoljno slobode, bez brige bikovi. Samo sloboda. Zatim blizanci, ljubav. Oni koji trenutno imaju ljubavnih problema neka danas potraže društvo prijatelja zato što će uz njih vidjeti jasnije. Po pitanju posla rado biste dobili odgovore na neke teme pa postavljate dodatna pitanja. Nešto ćete saznati, ali to još nije sve. Savjet i zdravlje, naspavajte se. Iako nisam blizanac, osjećam ovaj savjet sa snom. Nisam baš nešto čorio tokom ove noći pa nadam se da vi jeste. Većina vas. Zatim rakovi, ljubav, poboljšanje u osobnim odnosima bit će povezano sa mogućnošću izlaska na zanimljivo mjesto puno veselih ljudi. Posao kaže, mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali im to neće teško pasti. Moguće je mala dosada na poslu. A pazi savjet, strpljen, spašen. Totalno jednostavno, a sve jasno. Odlučio sam ovo izdanje horoskopa posvetiti hitovima koje smo nekada davno voljeli, slušali i cijenili, pa u tom tonu jedan.

E da, nažalost ovako se glazba više ne radi. Ah, kakvi hitovi. Ajmo mi dalje. Lavići nam slijede. Ljubav, upotrebit ćete sav svoj šarm kako biste osobi do koje vam je stalo pokazali što osjećate. Bićete uspješni u komunikaciji. Posao, važno je da prihvatite ono što vam nude, makar vam trenutno izgleda nepovoljno. Dugoročno je isplativo. Savjet i zdravlje kaže, izdržite uz volju i upornost. Ne dajte se labovi, ipak ste labovi. Zatim djevice, ljubav, postoji mogućnost bolje suradnje između vas i druge strane, ali trebate biti otvoreni baš za to. Što se tiče posla, izgledna je suradnja sa mladim osobama koje ćete voditi u posao. Ima još nekih sitnica koje treba dovršiti. Savjet i zdravlje, ništa se ne mora pod svaku cijenu, i to je točno. Vagice, da vas izvažemo, ljubav. Oni koji traže ljubav, neka dobro pogledaju oko sebe na osobe s kojima surađuju. Moglo bi se nešto naći. Bacite udicu. Posao, naći ćete izlaz iz financijskih problema i uspješno prebroditi se svaku muku. Mnogi će dobiti dodatnu motivaciju za rad. Savjet i zdravlje, samo nastavite. Očito vam život ide u točnom smjeru. Samo naprijed. Škorpioni, ljubav.

zdrav. Nastojat ćete se opustiti ugodnom krugu vama bliskih ljudi i tako nadvladati nezadovoljstvo osobnim odnosima. Po pitanju posla, bit ćete raspoloženi za samostan rad, premda nećete biti zatvoreni za suradnju. No, kad bi vas se pitalo, najradije biste djelovali sami. Ko Luka Basi solo, ne? Savjet i zdravlje, budite svoji. Wow, kakvog li savjeta, dosta mi je, evo nije mi dobro, čim čujem ovakve savjete, ajmo mi ponovno zajedno ploviti svijetom glazbe uz još jedan hit. Ima tamo jedno mjesto, jedan bolji svijet.

0: Horoskop.
1: Lijepe moje dame i poštovana gospodo, evo nas i do zadnjeg bloka horoskopa. Strijelci su prvi. Ljubav. Obitelj će vas danas privlačiti i odbijati. Postojat će utjecaj koji će vama izazivati frustracije. Posao kaže, vjerojatno je da ćete kraj radnog tjedna provesti na kraćem putovanju ili ćete se morati dodatno pokrenuti u vezi posla. Savjet i zdravlje. Puni ste energije. Jarci, kako je kod vas ljubav, neki će osmisliti pjesničke riječi kojima će zavoditi osobu do koje im je stalo, drugi će

Priznat ću vam se zasluge i to ću vas razveseliti do te mjere da ćete se osjećati laki poput pera. Radit ćete jednako lako. Savjet i zdravlje. Poslužite se svojom intuicijom. Naučili smo da nas intuicija uvijek odvede na točan put, pa slušajmo je zajedno. Još nam ostale ribice, ljubav. Ako ste u otuđenoj hidratičkoj fazi sa drugom stranom, danas ćete svemu pristupati ležernije, postojat će i određena bliskost. Posao. Spremni ste za promjene za razliku od vaših kolega. Njima će sve izgledati nestvarno, pa ćete ih morati uvjeravati. Savjet i zdravlje kaže pad imuniteta. A to su leta. Evo jedne rime, ponosim se time. Ali ima to smisla kad malo promislimo. S godinama čovjek sve više nekako podlaže bolestima i svemu što se veže u što. Još kad u obzir uzmemo ove vrućine vani, bio prognozicu koja je ne baš povoljna, ima logike za taj pad imuniteta. No, neovisno o tome, mi smo u svijetu glazbe, ponovno plovimo dalje i to uz još jedan hit za one koji vole motore, evo.

0: Slušali smo Parnevaljak, put idemo mi. U 8 sati za časak 2 minutice. Ako se pitate kuda idemo, pa onako lagano prema oglasniku.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Danas na lageru imamo jedan jedini oglas, pa slušajte o čemu se radi. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski šark. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sada još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Za one potencijalno nove, ali i za one stare, podsjetnik na uključivanje u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno u Nazorovo 1 u Ivancu i to svaki radni dan od 8 do 16. Slobodno se javite i putem maila sa svim vašim pitanjima na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Ono što je bitno napomenuti jest da se vikendom ne zaprimaju čestitke i oglasi, pa ako dolazite sa vašim čestitkama osobno, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna od 8 do 16. Od ponedjeljka do petka, kaže čista logika, ali opet ponavljam više puta i ponovit ćemo sve ove informacije tokom svih izdanja oglasnika, čisto da vas podsjetimo. Dakle, zaobiđite vikend, dođite u radnom dijelu tjedna. Ako nosite čestitke, lijepo molimo doći što prije i što ranije da biste dobili željeni datum i vrijeme. Zato što se zna desiti da često ljudi dođu nekoliko dana do termina kad žele čestitke, kad ono, taj terminček je već zauzeti. Došla Štefica 2 tjedna unaprijed i zauzela, tak se to radi, budi kao Štefica. Dakle, suma sumarom svega, još jednom možete doći osobno do nas svaki radni dan od 8 do 16, isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. A sad, kojim ćete putem do nas, to ostavljam vama. Još samo podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. I to vam je i više nego dovoljna informacija koje morate znati vezano za naš oglasnik. Ajmo dalje ploviti najljepšim svijetom, a to je svijet glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: U nastavku nešto manje od pola sata glazbe, dakle tamo nekako pola devet, reći ću i s vama podijeliti svježe informacije iz Varaždinskog rodilišta, a do tada samo mjuza, malo kolačića.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: E da, jako, jako lijepe vijesti stižu nam iz Varaždinskog rodilišta. Imamo tri bebače, odnosno tri bebice rođene su 26. svibnja, dvije djevojčice i jedan dječak. Djevojčice su Ada i Arijana, a dječak se zove Mateo. Ovim putem upućujemo najveće moguće čestitke obiteljima, majkama želimo što brži oporavak i povratak doma i logično da bebice kad malo porastu slušaju Sjeverni FM. Šala mala, logično, samo neke zdravlja, ovako lijepih vijesti i dan je nekako odmah ljepši, jednostavniji, sunčaniji. Zamisliti to, sunčaniji, a već je vani dovoljno vruće. Nezgodno, nezgodno.
0: Sunce moje malo, buci buci. Sjeverni FM, Borna.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

jedan jedini Zeko. I sačuvaj zadnji ples za mene u 8 sati 46 minuta. Dame moje, štovana gospodo, nadam se da ste se do sada razbudili, probudili i da ste spremni nešto prizajogaliti, to je kriva riječ. Uglavnom nešto ručati, gablati, to sam htio reći. Ukoliko jeste, u nastavku ide svježa ponuda iz lokalnih restorana u okolici u nadi da ćete naći nešto za sebe. Pa evo što se nudi za početak u restoranu Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. No, za početak nekoliko informacija. Kao što većina vas zna, gablaci se poslužu radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do pola 10, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Sama kuglana sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Ako dođete u utorak, čeka vas roštelj parti, sredom je tu lignje partija, četvrtkom pizza parti, a podsjetnik isto tako na svakodnevnu ponudu svježih kolača. Za sve vas, pa tako i mene, koji volimo tu i tamo prizajogaliti nešto slađe. Svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50. A sad ono glavno pitanje, a to je što je gablec koji se danas izdvaja na ovaj 27. dan mjeseca svibnja. U ponudi kaže ovako, kuhana junetina, prije krumpir, paradajz, sos i kruh po cijeni od točno 7 eura. Meni zvuči jako fino, meni zvuči jako primamljivo, nadam se da i vama. Ako ne, imam ja kao i uvijek još idejice za vas. KTC restoran u Ivancu, evo nas malo na domaćem terenu. Danas su ponudi špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, juneći odrezak, pljeskavicu vrhnju, pohana, kacu, piletina, isto tako. Tu je prilog od graha i povrća, palenta i pomfrit. Sve to po jako pristupačnim lijepim cijenama. Doslovno onako od 2 do 6 eura, to je neki prosjek, pa slobodno sami bacite oko na web KTC-a i saznajte što se nudi. Možda vas zavedu ove lijepe fotke. Nakon KTC-a opet malo sjedamo u auto, vozimo se dalje. Nova Ves Petrinečka, idući cilj, bistro i pizzerija Gaj. Danas za gablec nude sljedeće, pileći bečki, Grandir Marš, 7 eurića. Zatim ciganski odrezak, tjestenina po istoj cijeni. Tu je grah varivo sa domaćom kobasicom, isto tako ravnih 7 eura. I pizza gablec 6,50, to je onaj standard, bez kojeg ne može. Odlična je fina ponuda i danas u bistroj pizzeriji Gaj, Nova Ves Petrinečka. I još ćemo malo skoknu do KTC restorana u Ivancu, točnije restorana Barok u Varaždinu. U ponudi su špek fileki, zatim cowboy sidrahić, odnosno cowboy beans. Tu su i špageti na bolonjski način, juneći odrezake, hajdina kaša na bijelo isto tako. U ponudi je klara odrezake, to je pohana svinjetina, zapečena sa sirom u umaku od šampinjona, a nalazi se na meniju i pomfrit. Ja sam ispucao sve svoje favorite, nadam se da ste uspjeli nešto za sebe naći, da vam je nešto zapelo za uho, da ćete naručiti, da ćete probati, javiti dojmove. Ako ništa, naš je cilj svakog dana, ukoliko već ne želite naručiti, dati vam ideju za gablec, ručak, večer, neovisno što jedete, da probate onako smiksati neke od ponuđenih sastojaka, možda i sami smisliti neko jelo, i time iznenaditi vaše voljene, neovisno o tome da li se radi o majci, tati, sinu, kćeri, boljoj polovici. Samo nek se fino papa, kad se fino papa, sve lakše i jednostavnije, pogotovo dok je vani ovakva situacija vruće, hot stuff.

0: Kaže, gospodin Škoro, godina je previše, godina možda je previše, ali odlične glazbe nikad nije dosta.
1: 92,8 Borna Stipetić. Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
5: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
5: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.

0: Ivanovaca 9.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: Policija.
1: U 9 sati 6 minuta stižemo do još jednog policijskog izvješća, ovoga puta iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a s nama je danas gospođa Ines Češnja. Lijepi vam pozdrav, lagano ću reći dobar dan, više nije toliko dobro jutro.
2: Da, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Pa gospođo Češnja, kakva je bila situacija na međuosim prometnicama, ja ću se unaprijed ponadati da je bila dobra. Obično ste po statistici bolji od Varaždinaca, pa evo da čujemo.
2: Pa nažalost nije bila dobra, imamo jednu prometnu nesreću s poginulom osobom u Slakovcu. Vozač motocikla prilikom preticanja traktora prešao na suprotni kolnički trak, iako je bilo očito da to ne može učiniti s obzirom na to da je iz suprotnog smjera dolazio automobil, te je u njega udario, prevrnuo se i tijelom nakon toga udario osobni automobil i nažalost preminuo na mjestu nesreće. Je od 14.38 do 18.30 bila je zatvorena prometnica, tako da se promet odvijao obilazno i to je nažalost evo crna statistika na našim prometnicama, a promet nam je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec-Varaždin u samom gradu Čakovcu, gdje je danas sajmeni dan, pa molimo vozače da budu strpljivi na tom dijelu grada, dok je na ostalim prometnicama uglavnom srednjeg intenziteta i odvija se bez zastoja ograničenja. Neki posljednjih obavijesti za naše vozače jutros nemamo, policija je sve prisutna u prometu kako preventivno tako i represivno, pa bi se ja s time evo odjavila i poželjela vam svima ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo, isto tako i vama i kolegama, neka bude uspješan i sunčan dan i čujemo se ponovno sutra. Do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Sve ste čuli, dame i gospodo, što kaže gospođa Ines Češnja iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Opet nešto malo problemčića, ali očito to tako mora biti. Neovisno o tome, čuvajte se, vozite polako. Ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa slobodno dojavite.
0: 192. Policija.
3: Glazbeni noviteti.
4: Novo iz naše fonoteke.
1: Pitala me jedna naša slušateljica tokom zadnjeg tjedna koja je ovo pjesma, jako joj se sviđa. Pa eto, dame i gospodo, jedan novi Hari Matahari.

0: FM. Слушате još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Varaždinu je službeno završeno zbrinjavanje gotovo 100.000 tona blerenog otpada u Brezju, čime je riješen jedan od najvećih ekoloških problema u gradu koji traje još od 2005. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak poručuje kako je riječ o povijesnom trenutku, te zahvalio vladi i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji su u cijelosti financijali projekt vrijedan oko 29 milijuna eura. Istaknuo je da je time problem koji je opterećivao Varaždin gotovo dva desetljeća konačno postao prošlost. Neven Bosilj naglasio je kako je proces bio dug i zahtjevan, ali da je rezultat vidljiv. Uklonjena je posljednja bala iz Brezija, a prostor će u idućem razdoblju biti prenamijenjen za gospodarske i investicijske projekte. Prema dostupnim podacima, balirani otpad gomilan je od sredine 2000-ih nakon zatvaranja odlagališta, a godinama su se tražila rješenja kroz više gradskih uprava i više modela zbrinjavanja. Tek uz podršku države i europskih fondova pokrenuti je stvarni odvoz i obrada otpada. Projekt sanacije traje više godina nakon završetka čišćenja lokacije Brezija, planira se daljnje gospodarsko uređenje tog područja. U županijskoj palači danas će se s početkom u 9 sati održati 7. sjednica županijske skupštine naše županije, na kojoj će vijećnici raspravljati o 14 točaka dnevnog reda. Među najvažnijim temama su izvršenje županijskog proračuna za prošlu godinu te novi investicijski projekt u obrazovanju. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su prihodi proračuna povećani za više od 18 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući europskim sredstvima. Na dnevnom redu nalazi se i 8 projekata rekonstrukcije i dogradnje škola i sportskih dvorana vrijedan više od 11 milijuna eura. Dio novca osiguran je iz fondova Europske unije, ostatak iz županijskog proračuna. Vijećnici će isto tako raspravljati o mjerama za privlačenje zdravstvenih radnika, radu županijske uprave za ceste te programima zaštite od požara i djelovanju vatrogasnih zajednica. Arboretum Opeka u Vinici postaje novo središte obrazovanja i turizma kroz projekt revitalizacije vrijedan 10,3 milijuna eura koji je u završnoj fazi. U povodu Europskog dana parkova i dana bioraznolikosti predstavljeni su završni radovi na projektu Arboretum Opeka održiva zelena destinacija. Ravnatelj javne ustanove priroda Varaždinske županije Kristijan Bizek istaknuo je važnost očuvanja okoliša, a predstavnik Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić naglasuje važnost europskih ulaganja. Budući sadržaj uključuju senzorne i francuske vrtove, jezero, učionice na otvorenom, te prostore za edukacije i manifestacije. Župan Anđelko Stričak najavio završetak većine radova do kraja lipnja, te sadnju oko 13.000 stabala i grblja. Projekt se provodi uz podršku Centra za upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom naše županije, koji će upravljati arboretumom i ostalim lokalitetima. Na stadionu Sloboda u Varaždinu održan je olimpijski festival dječjih vrtića Varaždinske županije, na kojem je sudjelovalo 475 mališana iz 10 vrtića. Djeca su se natjecala u atletskim i ekipnim disciplinama, te kroz igru i navijanje pokazala sportski duh i fair play. Festival je otvorio župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo važnost sporta od ranije dobi i razvijanja prijateljstva, zajedništva i zdravih navika. Organizatori naglašavaju da je najveća vrijednost manifestacije upravo druženje i pozitivna atmosfera, dok su svi sudionici nagrađeni medaljama i priznanjima. Najuspješniji vrtić ove godine su Ivančica Ivanec, Čarolija iz Bikovca i Križnica iz Malog Bukovca. Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne predvečer uz jači razvoj oblaka mjestimično može biti pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremila ih je Erika Krbot, a čitao Borna Stivetić.
1: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala, www.popravi.me.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Vremenská prognóza.
1: Bližimo se polako polovici sata, to znači samo jedno, u nastavku ćemo malo o vremenu, a tko drugi postavlja bolja osoba od gospodina Rolanda Bilberga. Rolande, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ajmo mi početi ovako, današnji dan počeo je izuzetno toplo, u nastavku dana bit će isto tako vruće, iako Kiki je spomenuo jučer da postoji mogućnost da negdje danas i zapljusne. Vi znate detaljnije, pa slušamo kakvi nas čekaju dani, a i nastavak ovoga.
2: Pa je, možemo reći da i danas se nastavlja vruće vrijeme, ali će ipak atmosfera biti nestabilnija. Što smo mogli zapravo vidjeti i po oblacima koji su se rano jutro pojavili na području sjeverozapadne Hrvatske, bili su to altokumulusi, kasteljanusi, dakle oblaci koji obično se pojavljuju kada atmosfera postaje nestabilnija, i upravo zbog toga možemo po njima zapravo predvidjeti i očekivati da će danas popodne vrijeme biti ipak drugačije nego što je bilo proteklih dana. No, jutro nam je počelo ipak mirno, uz kombinaciju pretežno ili djelomično sunčanog vremena. Minimalne temperature su bile oko 14 Celzijevih stupnjeva, a trenutno na Ivanečkom području i u okolici temperatura zraka je najčešće oko 25 ili 26, dakle već sada je vrlo toplo. Tako će se slično nastaviti i kroz jutro, kroz nastavak jutra, tako da i dalje očekujemo pretežno sunčano uz ponešto malo oblaka, većinom slab jugozapadni vjetar, a u popodnevnim satima, pogotovo prema sredini popodneva i u drugom dijelu popodneva, doći će do jačeg razvoja oblaka i pri tome će mjestimično biti kiše ili pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti jače izraženi. Ti jači pljuskovi mogu ponegdje biti praćeni i vrlo jakim sjeverozapadnim i sjevernim vjetrom. Temperature zraka do tada će i dalje rasti, tako da u rano poslije podne očekujemo da će temperatura doći u raspon između 30 i 32, dakle vrlo slično kao i protekli dana, vruće vrijeme, ali će onda prema večeri konkretnije osvježiti i večernja temperatura će biti između 20 i 23. Sutra onda konačno ugodnije, konačno će vrućine popustiti, bit će pretežno ili djelomično sunčano uz slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura ujutro slična današnjoj, dakle oko 15 ili malo ispod 15, dok bi najviša dnevna trebala biti 26 ili 27. Dakle, ipak ugodnije, otprilike za nekakvih 5 stupnjeva ugodnije nego što je to bilo u ovoj prvoj polovici tjedna. Slično je u petak, pretežno sunčano, ali ne prevruće, jutro još pokoji stupanj svježije, pa će minimalna temperatura biti između 10 i 13, a ova najviša dnevna oko 27 ili 28. U dane vikenda ponovno vruće, temperature opet oko 30, pretežno ili djelomično sunčano, i možda se opet ukaže nekakva prilika za pokoj pljusak tamo prema nedjelji i ponedjeljku, ali o tome ćemo detaljnije u sljedećim danima. Za sada evo, bitno je reći da današnji dan donosi mogućnost za pljuskove s grmljavinom, ponegdje izraženije u popodnevnim satima, a onda sljedeća tri dana očekujemo ponovno stabilno i sunčano vrijeme.
1: Što bi se onda rekli od ovih dana koji nas čekaju, koji će biti najpovoljniji, četvrtak ili petak?
2: Pa ja bih čak rekao petak, zbog još malo svježijeg jutra, tako da će ukupno kroz dan srednja temperatura biti nešto niža i ukupno gledano najugodnije, ali već sutra ćemo osjetiti olakšanje samim time što najviša temperatura neće prelaziti 30.
1: Ono što je ovih dana isto tako relativno loše, mislim relativno loše, ovisno u kojem se dijelu Lijepe naše nalazimo, ali bio prognozica čime vrućina u pitanju nam baš i ne ide na ruku.
2: Da, možemo reći da bioprognoza unatoč anticikloni nam je pogotovo danas nepovoljna, a i protekli dana zbog vrućine je bila nepovoljnija zbog ovih visokih temperatura, tako da evo, anticiklonalno vrijeme u ovo doba godine ne znači uvijek i povoljno bioprognozu. Danas je ona još dodatno pogoršana zbog nestabilnosti atmosfere, ali sutra će biti povoljnija.
1: E, to je lijepo za čuti. Ajmo još samo malo prošetati ostatkom Hrvatske, ostatkom obale, pa onda možemo i do Slavonije skočiti. Kako se probudio ostatak Lijepe naše? Da li je bilo nekih posebnih temperaturnih ekstrema ili ipak još nije službeno ljeto da očekujemo nekakve posebne visoke jutarnje temperature?
2: Pa evo, možemo reći da nam je jutro bilo toplo na području Jadrana, pogotovo zato što tamo puše svjetska bura koja je ponegdje držala temperaturu cijelu noć na 25 Celzijevi stupnjeva, kao primjerice Dubrovačko područje, a i drugdje po Jadranu uz obalu gdje je bilo bure, minimalne temperature su bile između 20 i 25. I Senjsko je područje imalo takvu sličnu temperaturu, oko 25 ili samo malo ispod, tako da je evo na tim mjestima zabilježena i topla noć. Trenutno temperature zraka su uglavnom u većem dijelu Hrvatske između 25 i 30 stupnjeva, jedino malo svježije na području Like i Gorskog Kotara, većinom između 19 i 24, ali evo, polako opet idemo prema vrućini koju očekujemo oko sredine dana.
1: Da, polako ali sigurno. Još ću vas samo zamoliti za jedan mali sažetak ovih dana koji su pred nama. Spomenuli smo mogućnost za nešto malo kišice danas popodne, ali onda nastavak tjedna bi zapravo trebao donijeti većinom sunčano, a opet potkraj tjedna i ugodno vrijeme.
2: Tako je, većinom će to biti sunčano vrijeme u sljedećim danima i pogotovo dakle sljedeća dva dana ugodnije, temperature malo ispod 30, a onda opet vjerojatno hvatamo 30-ke u dane vikenda.
1: Rolande, hvala vam puno, želim lijep dan, eto, uhvatite i vi nešto sunca, ne previše, da ne bi bilo zagorilih, kao što to zna biti ako se ne čujemo kak spada. Želim lijep dan, sretno s poslom dalje, čujemo se ponovno sutra.
2: Može, hvala lijepo, također lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja, hvala. Eto, ljudi moji, možemo biti, pa reći ću, relativno zadovoljni zato što nastavak ovog dana donosi pretežno sunčano i vruće. U idućem dijelu dana, dakle popodne, na našem području moguće da ćemo vidjeti nešto malo kišice, odnosno pljuskova. Vjetar slab do umren, jugozapadni, uz nestabilnosti prelazno jak i sjeverozapadni. Najviša dnevna danas bit će između 30 i 33, ovisno o tome gdje ste doma. Uglavnom jako vruće, stvarno neugodno, onako ljetno. Ali možda ova kiša koja će popodne pasti donese kakvo takvo osvježenje. A čuli smo od Rolanda isto tako bitnu informaciju, a to je da će četvrtak i petak biti nešto ugodniji. Kaže da pa će petak najugodniji dan tokom ovog tjedna, gdje će temperatura ipak biti nešto niže, oko 25-26, idealno proljetno. U četvrtak isto tako, mrvicu više. Za vikend opet malo povećanje. Ponovno vrućina, sunce piči sve u 16, evo za vikend nek vam bude prigodna ona pjesma, sunce piči mi roštiljamo, bit će idealno baš za to, a onda početak novog tjedna bi mogao donijeti ponovno nešto kišice, no o tome detaljnije, tamo negdje oko petka, kad će naša ekipa imati detaljnije i više informacija vezanih za početak novog radnog tjedna. Ništa, možemo se nadati da ćemo nekako uspjeti preživjeti ovaj dan, a i ove koji nas čekaju, zato što smo usred tog famoznog toplinskog vala. Ali možemo se izliječiti, postoje načini, jedan od njih je i odlična glazba, pa u tom tonu ajmo dalje.
0: Vremenska prognoza.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Imate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak. U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Eto nas i do hita Dana, a danas je poseban dan za jednog gospodina kojeg znate prije svega kao solo izvođača, onda i člana četiri tenora. On je Džani Stipaničev. I Džaniu je danas rođendan. Živio Džani. Pa evo nekoliko crtica. Dakle, rođen je današnji dan 1969. Djetinjstvo je proveo u Šibeniku, većinom gdje je završio osnovnu školu, nakon toga i srednju. A za vrijeme studija dolazi u naš glavni grad. Ono što je posebno zanimljivo, studirao je biologiju, da. Nije se bavio glazbom po pitanju faksa puno, čovjek je volio biologiju. A svoj glazbeni put počeo u jednoj klapi u mladim danima, koja mu je isto tako uvelike pomogla u poslu kojim se danas bavi. Spletom okolnosti Džani dobiva ulogu u rock operi Jesus Christ Superstar, što je ujedno i prvi pravi profi angažman u komediji. A nakon odličnih kritika dobiva uloge i u većini predstava, te postaje član Zagrebačko kazališta komedija. I danas ga se može vidjeti u većini predstava. Neke od njih su tipa Jadnici, Jalta Jalta, možda najpoznatija. Jesus Christ isto tako, još uvijek aktivan. Pa ako ste u mogućnosti, skoknite jednom do kazališta komedija, bacite oku na neku od ovih predstava i vidjeti Džanija onako u punom sjaju. Logično, to možete i na koncertu čiti tenora, ali ovo je ipak posebno kazališno umjetničko iskustvo. Neovisno o tome, hvala puno Džaniju za glazbu i nek mu je sve najbolje ovim putem. Ako nas sluša, znamo da ne, ali uvijek lijepe želje lijepo dođu.
0: Dana, dana.

0: Vesna Pisarović, dolje na koljena. U točno 10 sati malo čagice.
1: Tvoja voljena, 92,8 Borna Stipetić.
0: Svima onima koji su se uključili nešto kasnije na našu frekvenciju želim lijepi pozdrav, dobar dan, nadam se da ste mi budni, nadam se isto tako da ste negdje u hladu i tako iz hlada slušate Sjeverni FM ili barem pod klimom, samo ne na suncu. U nastavku puno odlične glazbe, to pod broj 1. Odmah nakon toga u 10.15 biće tu još jedna vijesti, a u pola 11 slijedi još jedno izdanje naše emisije u

Fokusu ovoga puta ćemo o izuzetno aktualnoj temi, a to su bale, brezije i tako, to znate o čemu pričam, no detaljnije više u 10:30. Ukoliko netko ili bilo tko od vas ima već sada na pameti neku glazbenu želju za naš SMS jukebox, možete ih početi slati na 091-561-6622 i to putem klasičnog SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera. Svi kanali su dostupni, pa slobodno se javite, a možda u idućim minutama dobijete i ideju koju pjesmu poslati, ako je sad još nemate. Ok, ajmo opet u svijet glazbe i to u neka bolja vremena kad su ovako zvučale Dive, Gabi Novak i Maja Vučić.

0: imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
4: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne...

0: Северный FM.
1: Десет и 15, слушате još jedne vijesti Severnog FM-a. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačim društvima i obrtnicima na svom području sa ciljem jačanja poduzetništva i lokalnog gospodarstva. Za tu namjenu općinskom proračunu osigurano je 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu do 1000 eura. Potpore su namijenjene postojećim i novoosnovanim poslovnim subjektima sa sjedištem u Bednji uz uvjet zapošljavanja najmanje jednog radnika sa prebivalištem na području općine. Sredstva se mogu koristiti za nabavu opreme, uređenje prostora, edukacije, promociju, te izradu web stranica i certifikate kvalitete. Javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenog, a prijave se podnose u pisanom obliku. Sve ostale potrebne informacije, kao i prijavni obrazac, objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici općine Bednja. Operativne snage civilne zaštite grada Ivanca uspješno su provele pokaznu vježbu evakuaciju u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog sa ciljem provjere spremnosti sustava za postupanje u izvanrednim situacijama poput potresa i požara. Prema scenariju vježbe potres je uzrokovao djelomično urušavanje školske zgrade te požar u kuhinji, nakon čega je provedena evakuacija učenika i djelatnika te potraga za nestalima. U intervenciji su sudjelovali vatrogasci, HGSS, Crveni križ, policija, hitna medicinska pomoć te stožer civilne zaštite grada Ivanca. Cilj je bio provjeriti brzinu reakcije, koordinaciju, učinkovitost vježbenih službi te dodatno unaprijediti spremnost u slučaju stvarne ugroze. Vježba je prema ocjeni sudionika uspješno provedena i završila u planiranom vremenu. Vježbi su isto tako nazočili zamjenik gradonačelnika i načelnika stožera civilne zaštite grada Ivanca Marko Frišić te predstavnici grada Ivanca, ravnateljstva civilne zaštite. Koordinaciju i organizaciju vježbe vodi ravnatelj škole Damir Jagić. Vjernici župe Svetog Jurija mučenika Maruševec proteklog su vikenda hodočastili u Mariju Bistricu, Hrvatsko nacionalno svetište Majke Bože Bistričke. 30 hodočasnika predvođenih župnikom Krunoslavom Milovcem krenulo je iz Maruševca pješice u petak navečer, a u svetište su stigli u subotu ujutro. Na duhove su Mariju Bistricu autobusima stigli i ostali vjernici te članovi udruge umirovljenika Maruševec, dok su mnogi hodočasnici doputovali osobnim automobilima. Među njima su bili načelnik općine Maruševec Mario Klapša te općinski vijećnici. Nakon križnog puta ispovjedi održana je sveta misa na otvorenom koju je predvodio Anton Faltak, sudski vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Ovogodišnje hodočašće bilo je povezano i sa 27. hodočašćem vatrogasaca, na kojem su sudjelovali i članovi vatrogasne zajednice općine Maruševec, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Maruševec i Donje Ladalje. I malo sporta. U subotu je na Baru športskog ribolovnog društva Zlatna ribica u Špirancu održano treće ribolovno natjecanje za osobe s invaliditetom, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec. U ekipnom poretku ivanečka ekipa osvojila drugo mjesto, dok su u pojedinačnoj konkurenciji njezni članovi ostvarili nekoliko odličnih plasmana i pokazali visoku razinu ribolovnih vještina te sportski duh. Natjecanje okupilo više udruga osoba s invaliditetom iz nekoliko županija, a nakon službenog dijela uslijedilo je zajedničko druženje i proglašenje najboljih. Sudjelovanje udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec još jednom potvrdilo važnost uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti te međusobnog povezivanja udruga kroz rekreaciju i natjecanje. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i predvečer uz jači razvoj oblaka mjestimično može biti pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slabik u zapadni, poslije podne prolazno jak, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stigatić.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: FM. Stigli smo na polovicu ovog sata, točno je pola 11, slušate još jedno izdanje naše emisije u Fokusu. Kao što sam spomenuo, ovoga puta stavit ćemo fokus na te famozne bale u Brezju. Malo se sitit povijesti, evo problem je konačno riješen, dotaknuli smo se toga u našoj informativi. No, ajmo malo detaljnije. Naime, kao što znamo, Varaždin, grad baroka, cvijeće glazbe, godinama je na ulazu u svoj južni dio imao vizualni ekološki podsjetnik na nefunkcionalnost lokalne samouprave i složenost ekoloških politika u Lijepoj našoj. Više od 100.000 baliranog komunalnog otpada posloženog u pravilne redove na lokaciji Brezje postalo je prepoznatljiv, ali neželjeni motiv Varaždinske regije. Za Varaždince Brezje nije bilo samo ekološko pitanje, ono je bilo pitanje dostojanstva, političkih prepucavanja, sudskih procesa i propuštenih gospodarskih šansi. Kada je župan naše županije gospodin Anđelko Stričak uputio čestitku Vlade Republike Hrvatske i Fondu za zaštitu okoliša povodom odlaska posljednje bale iz Brezja, ta poruka nije bila samo protokolarna obavijest, bila je to na neki način kulminacija političke borbe koja je trajala 20 godina, prožeta oštrim tonom prema trenutnom vodstvu Varaždina i jasnim naglašavanjem zasluga državne razine vlasti. Možemo reći da razmicanje tog nekakvog čvora zahtjeva povratak na sam početak priče, a to je u 2005. kako bi se u potpunosti shvatio značaj trenutka kada je Varaždin napokon eto oslobodio se tog tereta. Pa priča o balama počinje proljeće 2005. U to vrijeme Varaždin je bio suočen sa hitnim problemom odlaganja komunalnog otpada zato što su dotadašnji kapaciteti bili iscrpljeni, a zakonska regulativa postala je sve strože u pogledu zaštite okoliša i otvorenih odlagališta. Tadašnja vlast na čelu sa gospodinom Ivanom Čehokom donosi odluku o privremenom zbrinjavanju otpada i to putem tehnologije baliranja. Ideja je bila jednostavna i u teoriji ekološki prihvatljiva od onog klasičnog odlaganja. Dakle, otpad se selektira, preša, omata u plastičnu foliju, odnosno to je to baliranje, jel? I odlaže na lokaciji Brezje dok se ne postavi adekvatno postrojenje za mehaničko-biološku obradu, odnosno MBO, ili dok se ne nađe trajno rješenje za koncesijsko zbrinjavanje. Međutim, ono što je zamišljeno kao nekakva neduga mjera vremenski za nekoliko mjeseci ili najviše godinu dana postalo je stalna praksa. Kamioni su svakodnevno dovozili tone i tone otpada, plastične folije na suncu, kiši i snijegu počele su propadati, a miris raspadanja organske tvari počeo se širiti prema obližnjim naseljima i same gospodarskoj zoni. Ključni problem koji je uslijedio nakon nekoliko godina bio je pravne naravi. Ugovori koji su sklopljeni za zbrinjavanje tog otpada postali su predmetom istraga, a kasnije i sudskih procesa. Državne institucije, inspekcije, zaštite okoliša i pravosuđe ušli su u dugotrajni proces preispitivanja zakonitosti koncesija, aneksa ugovora i svih javnih nabava. I kako to obično biva, dok su se pravnici sporili oko toga tko je nadležan, tko je prekršio zakon i koji ugovor vrijedi, a koji ne, bale su bile na svom mjestu. Svaki pokušaj micanja završio bi blokadom od strane oporbe, inspekcije ili nekim, odnosno nekom sudskom mjerom. Varaždinci su postali taoci jednog pravnog formalizma i nesposobnosti da se javni interes stavi ispred svih procedura i nekakvih političkih nadmetanja. Da bi se razumjela sama oštrina u izjavi župana Anđelka Stričaka, potrebna je analiza političke arhitekture Varaždina i naše županije u posljednjih nekoliko godina. Bilo je tu zbilja svačega. Evo Stričak u svojoj izjavi ne štedi riječi kritike prema čelnicima Varaždina. Kaže da bi bale očito još godinama stajale u Brezju uz neizostavne konferencije za medije čelnika Varaždina i traženje krivca u svima. Cilja dakle na politički narativ koji je gradska vlast često koristila Iz županove perspektive grad je bio sklon prebacivanju odgovornosti na bivše vlasti, na županiju ili pak na samu vladu, dok su istovremeno održavali brojne konferencije za medije bez nekog posebnog pomaka na terenu. Zato župan proziva gradsku vlast za nekorektno, zato što danas slavi rješenje problema, dok istovremeno u drugim političkim prilikama često kritizira vladu. I ta vrsta političkog diskursa gdje se državna pomoć prihvaća, ali se političke zasluge pokušavaju lokalizirati, da tako to nazovemo, kaže Stričak, česta je u našem političkom prostoru, a eto, sad ju je župan iznio javno u svojoj izjavi. Teza koju župan isto tako snažno brani jest da bez financijske pomoći države Varaždin sam nikada ne bi imao fiskalni kapacitet niti pravnu snagu riješiti ovaj problem. Projekt sanacije Brezja mjerio se u desecima milijuna eura. A za gradske novce, odnosno proračun koji ima svoje limite i obaveze prema vrtićima, školama, socijali, 100% ili visoko sufinanciranje od strane države bilo je jedini mogući izlaz. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odigrao je i operativnu ulogu kao institucija koja raspolaže sredstvima namijenjenima upravo za sanaciju crnih točaka u okolišu. Fond je morao odobriti elaborate, planove sanacije i na koncu osigurati taj financijski tijek. No, da bi fond uopće mogao postupiti u punom kapacitetu, bila je potrebna i politička odluka. I to od strane vlade. I sad dolazimo do jednog bitnog sastanka. Naime, u kronologiji rješavanja ovog problema 24. listopada 2023. upisan je kao ključni datum. Župan Stričak u svojoj izjavi je s pravom naglasio da taj dan postaje povijesni trenutak za rješavanje tog baliranog otpada. Tog dana u prostorima županijske palače u Varaždinu održan je sastanak koji je imao samo jednu točku dnevnog reda, a to je bila sanacija bala. Značaj tog sastanka leži u činjenici da su za isti stol sjedili svi ključni akteri koji su godinama imali različite stavove, pa evo tko je nazočio tom sastanku. Sam župan, dakle Anđelko Stričak, Davor Filipović, tadašnji resorni ministar gospodarstva i održivog razvoja, isto tako Damir Habijan i Predrag Štromar, saborski zastupnici iz regije, Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina, njegov zamjenik Miroslav Marković, a tu su bili i načelnici susjednih općina Sveti Ilija, Trnovec, Bartolovečki, Vinica, na čijim se granicama ili u čijoj blizini problem isto tako osjećao. Ono što je taj sastanak učinilo povijesnim je postizanje operativnog konsenzusa nakon dva mjeseca intenzivnih, često nediplomatskih i teških sastanaka iza zatvorenih vrata. Složen je napokon model po kojem će se izvesti sam projekt. Medijski izvještaj iz tog vremena zabilježili su izjavu gospodina Bosilja, koja danas u svjetlu županove kritike ima posebnu težinu. Bosilj je tada izjavio sljedeće. Kaže, sada mogu samo skinuti kapu premijeru Plenkoviću koji je stao iza svojih riječi, a ta izjava bila rijedak trenutak javnog priznanja oporbenog gradonačelnika premijeru, što potvrđuje da je obećanje o 100% ili visokom sufinanciranju sanacije bila prelomna točka. I tako, već sljedeći mjesec, u studenom 2023. vlada je pretočila zaključke s tog sastanka u službeni dokument, odluku o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje, a tim aktom pravno i financijski stvoren put prema micanju posljednje bale. I kako kaže stara narodna čiča miča, gotova je priča. Nije još, idemo na malu glazbenu pauzu, a onda ćemo spomenuti još neke detaljčiće, pa budite i dalje tu.
1: Sjeverni FM. Poveži se.

0: Slušali smo Iznad vražina, nakon toga i Ja dala sam srce vražinu. I stigli od 10 sati 46 minuta.
1: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
0: Za one koji su se uključili nešto kasnije, slušate novo izdanje naše emisije Fokusa. Fokus je danas na tim famoznim varaždinskim balama. Problem koji je riješen nakon punih 20 godina, čak i nešto više, možemo reći 11. Čuli smo kako je tekao cijeli proces. Evo još nekoliko riječi o samom ekološkom aspektu. Naime, 20 godina stajanja otpada na otvorenom ostavilo je traga ne samo na političkoj sceni, već i na okolišu. Breze nije bilo samo estetski problem na ulazu, ono je predstavljalo i potencijalni rizik za zdravlje ljudi i kvalitetu svih podzemnih voda. Naša regija specifična je po svom aluvijalnom tlu i bogatim zalihama podzemnih voda, a lokacija Breze nalazi se u blizini vodocrpilišta, što je godinama izazivalo opravdan strah kod ekoloških udruga građana. Iako su bale bile omotane plastikom, dugotrajno izlaganje vremenskim uvjetima dovelo je do mikropukotina. Vode iz bala, opterećene organskim i kemijskim spojevima, mogle su kroz propusno tlo prodrijeti do podzemnih horizonata, a sanacija ovog lokaliteta stoga je u prvom redu bila mjera zdravstvene i ekološke zaštite. To je bio glavni cilj. Isto tako, unutar bala odvijali su se i anaerobni procesi vezani za samorazgradnju organskog otpada, što je rezultiralo stvaranjem odlagališnih plinova, prvenstveno metana. A metan je, kao što znamo, lako zapaljiv plin, pa je nad balama stalno lebdjela opasnost od velikog požara, koji bi bilo izuzetno teško gasiti, a koji bi u atmosferu ispustio velike količine toksičnih tvari, i to prema stambenim zonama. Logično, Varaždincima se to baš ne bi dopalo. Osim ekološkog spasa, odlazak posljednje bale iz Brezja otvara potpuno novu stranicu u gospodarskom razvoju Varaždina i cijele naše županije. Naime, gospodarska zona Brezje smještena je na strateški izuzetno povoljnom položaju blizu prometnih čvorišta, željeznice i autoceste, na samom ulasku u Varaždin, a zbog prisutnosti bala stotine tisuća četvrtnih metara zemljišta bile su pod blokom, da to tako kažem. Ozbiljni investitori, posebno oni iz sektora visoke tehnologije, farmacije ili industrije, izbjegavali su zonu koja se nalazila u neposrednoj blizini odlagališta. E sad, kad zamišljate to sanirano i ekološki čisto mjesto, Varaždin dobiva veliki potencijal za širenje gospodarske zone, a župan Stričak u svojoj izjavi iz 2023. to je jasno naglasio. Kaže, gospodarska zona u Brezju napokon će u potpunosti biti privedena svrsi. U godinama koje slijede, na ovom se prostoru očekuje razvoj modernih zelenih industrija, logističkih centara i tehnoloških parkova, a to ne znači samo da će biti novaca za Varaždin i okolicu i županiju, bit će to i puno novih radnih mjesta, što je u svemu ovome, ako se mene pita, i najbitnija stavka. Pa možemo reći i zaključiti da slučaj bala mora poslužiti kao velika lekcija za cijeli sustav gospodarenja otpadom. On pokazuje što se dogodi kada se odluke donose onako kratkoročno, bez nekakve jasne strategije i najbitnije stavke, a to je suradnja između lokalne, nacionalne razine i regionalne razine, dakle vlast. Nadam se, evo, da će u godinama koje slijede zbilja procvasti puno toga na području Brezja i okolice. Od uvijek je bilo potencijala, ali imali smo, nažalost, ove faktore koji su sve to skupo odugovlačili. A isto tako se nadam da smo svi izvukli pouku iz ovoga, prvenstveno oni koji su na vlasti, koji imaju izvršnu vlast, da u buduće ne dopušte ovakve slučajeve, zbilja. Zamislite samo da netko iz ovih ostalih članica EU čuje za ovaj slučaj, mislim da bi bilo jako puno smijeha. Ništa, bitno da riješeno i sretno dalje svima koji su na vlasti i onima koji će ulagati u Brezije. Slušali ste još jedno izdanje naše emisije u Fokusu, u nastavku opet malo glazbice. U 11.15 po običaju vijesti svijeta, o 11:30 SMS Jukebox. Pa ukoliko se niste javili sa vašim glazbenim izborima, neću zvati dva put. Ovo je posljednji voz, odnosno vlak. 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger aktivni, pa slobodno šibnite. Pokoju glazbenu željicu, ako ništa, nek vam glazbena želja bude poput klime po ovoj vrućini vani.
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka uz predučenje kupona iz časopisa Gloria i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu, 23. svibnja, iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom. I to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić. Ivanec, Nazorova 3/5.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. I jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

jedna za sve mlade i one koji se tako osjećaju. 11.15 čekaju na Svijesti svijeta, a vama šaljem podsjetnik ako se još niste javili sa vašim glazbenim izborom. Tu je 091 561 6622, pa izvolite.

0: Vijesti.
1: I 11.15 slušate vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a. Vlak je utorak ujutro u Belgiju udario školski autobus. Nekoliko ljudi je poginulo, potvrdio ministar unutarnjih poslova te zemlje. Nešto se dogodilo na željezničkom prilazu u Bugeu, nedaleko od Brisela, a istraga uzroka nesreće je u tijeku. 4 osobe, uključujući 2 djece, poginule su u sudaru školskog autobusa i vlaka. 5 djece prevezano je u bolnicu u teškom stanju, javlja Sky. Nešto se dogodilo oko 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu. Policija navodi da je vozač školskog autobusa probio rampu na željezničkom prilazu, a u tom trenutku nije poznato zašto je to učinio. U autobusu je bilo i 9 osoba. Vozilo je teško oštećeno i prevrnulo se na bok, dok u vlaku je bilo oko 100 putnika, a sam vlak nije oštećen. Djeca su pohađala školu za učenike sa posebnim potrebama. Izraelska vojska priopćila je da je tijekom noći pogodila više od 100 položaja Hezbolaha diljem južnog Libanona, istočnog dijela doline Beke, navodeći da su mete bile skladišni objekti, zapovjedni centri i promatračke točke korištene za napade na izraelske vojnike. Izraelska vojska sukobila se utorak sa libanonskim pokretom otpora Hezbolahom, iranskim saveznikom, u stratešku važnu rijeku na jugu Libanona. Dok su izraelske snage napredovale prema sjeveru, a premijer Benjamin Netanyahu poručio da će Izrael proširiti svoju invaziju na Libanon, piše Euronews. Izraelski napadi odvijaju se unatoč primirju koje je uz posredovanje SAD-a na stazi od 7. travnja te usprkos mirovnim pregovorima koji se vode u Washingtonu, gdje je 4. runda izravnih razgovora zakazana za 2. i 3. lipnja. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu o otpisu duga novim vojnicima, dok Moskva nastavlja sa naporima jačanja svojih oružanih snaga usred moskovske invazije na Ukrajinu. Prema uredbi, vojnicima koji su potpisali ugovor nakon 1. svibnja ove godine, bit će otpisani dugovi do 10 milijuna rubalja, odnosno oko 119 tisuća eura. Uredba potpisana u ponedjeljak odnosi se ne samo na same vojnike, već i na njihove supružnike. Da bi dobili otpis duga, ugovor sa vojskom mora biti na najmanje godinu dana. Ugovor isto tako mora biti za ispunjavanje zadataka specijalne vojne operacije, što je izraz koji Kremlj koristi za svoju potpunu invaziju na Ukrajinu. I još malo sportskih novosti. Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, danas će na Roland Garrosu igrati meč protiv drugog kola, a suparnik će mu biti 28. nositelj, godinu dana mlađi Brazilac Joao Fonseca. Njih će dvojica igrati na terenu broj 14, a meč bi trebao početi za nekoliko minuta. Prižmić se nalazi na 72. mjestu ATP ljestvice, dok je Fonseca 30. U slučaju da Prižmić pobjedi Fonseku, u trećem kolu igraće protiv pobjednika dvoboja, u kojem se sastaju Srbin Novak Đoković i Francuz Valentin Royer. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će pretežno sunčano i vruće. Poslije podne predvečer, uz jači razvoj oblaka, mjestimično može biti pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas oko 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a, koje je čitao Borna Stipetić.
2: Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV. Donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300. Tražite li Fileks, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
5: Akcija Fileksa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
4: Fileks, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

svinjski vrat s kosti domaći 3,69 € za kilogram, kobasica za roštilj vlastita proizvodnja 5,99 € za kilogram, rajčica mini 1,99 € za kilogram, Coca-Cola 2 litre 2,19 €, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Spregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite super ročiv Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Čitati vas opet, obzirom da ću sad čitati ove vaše porukice, baš mi je bila cool ova fora. Neovisno o tome, evo nas u našem SMS žuboksu slijede vaše glazbeni izbori. Za početak javio se Vildan koji upućuje čestitke povodom Kurban Bajrama. Pa Vildane, hvala vam puno, vama uzračamo istom mjerom. Sve najbolje. Zatim Plavi orkestar, bolje biti pijan nego star. Hvala lijepo, hvala vama, može, dodat ćemo. Pa jedan Masimo, mali krug velikih ljudi, pozdrav voditelju, pozdrav i vama. Lijepi pozdrav, može li pjesma Poeta od Olivera, može, dodat ćemo. Ovo mi se izbor posebno sviđa, veli Jasmina, može li pjesma Do ljeta raketa, može. Zatim Bok, može pjesma Bila mi je sve, Tonči Huljić, pozdrav vama, Jasmini i Ervinu. E sad, Sandra, ovako je situacija. Bacio sam pogled, nažalost pjesmicu nemamo. Pa ako imate neku alternativicu, slobodno šaljite. Otvoreni su svi kanali, hvala lijepo. Zatim Parni valjak i pjesma Ponovo, može biti na listi. Lijepi pozdrav, molim pjesmu Kad nekom srce daš, hvala, ugodan ostatak dana, kaže Davorka. I vama nek bude prije svega hladan, to ću vam poželjeti, znate zašto? Pa ono, zato kad je ipak vani, tu će sve u 16, pa budite pod klimom. Zatim Adi, Šoše i Bajla, veli Danijela, može. Idući glazbeni izbor, Chris Stapleton, Teenage Whiskey. Inače tu pjesmu obožavam, ali Biba nažalost nemamo, pa slobodno lupite i vi neku alternativicu. Evo, piše Sandra, stigla alternativa, Gdje se pali, može, bit će Maligani. Nekad čini mi se da je propalo sve. Zatim, lijepi pozdrav, molim pjesmu I Need More of You. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, zahvaljujem. A ja ne vidim spas za nas, zato bježim od svi. Molim vas, Richard Marx, Right Here Waiting, može. Pa jedan ljetni hit Jerusalema. Između jave i sna, vrha. Zatim Bok, može Boris Rogoznica, da nam bude lipo, hvala i pozdrav susjedi Štefici, može, živjela susjeda. Još jedan Adi, Šoše i Tuđa bude. Kaže ovako, Bok, Borna, može pjesma Andreja Šušnjara, biram sebe, hvala i ugodan ostatak dana, može, bit će i nova gospođica Andreja. Ne zaboravi me ljubavnici. I sve na tebe još me podsjećaš, Kender, piše Danica, hvala vam Danice. Zatim vratit ću se, Biško, može. Lijepi vam pozdrav, Borna, i svima u studiju, posebno Štefu, Neni, uz pjesmu Kad te vidim, grupa Vigor, pozdrav od Sonje. Gospođo Sonja, zahvaljujem, pjesma je već na listi, mislim da je više naručila, tako da dodat ćemo. Zatim Zbog tebe Dukati, može. Ljubavi ti, možda sjetiš se mene. Molim vas od Lime Lena i Vitasovića Brajde. Pozdrav vama i svim slušateljima. Hvala lijepo. I sutradan, ja znam. Možda znam. Lijepi pozdrav, može li Lijepa Mara, Jadranski maestrali Blažo, u potpisu, može. Kad su ljubavi rad. Lijepi pozdrav, molim vas pjesmu Kad te vidim. Eto, to je naša Višnja. Hvala puno i uživajte u ostatku dana. Zahvaljujem. Javio se Josip, vidim da je više glazbenih izbora, tako da ispunit ćemo neke, može. zatim Thompson i Kralj Tomislav. Zatim Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu od Sandija, Imali nade za nas. Hvala i lijepi pozdrav svima od Lazara. Živjeli, živjeli.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00-386-31-285-851 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Ak mlad, pa je pita izravno u lice,
1: trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Info minuta.
1: Evo nas u našoj info minuti, pokušat ćemo biti brzi i informativni. Općina Sražinec isplaćuje jednokratne pomoći za novorođenu djecu, evo do kada treba predati zahtjev. Ako ste među novopečenim roditeljima i to sa područja općine Sražinec, onda je ovo vijest za vas. Više čitajte na sjeverni.info. SDP kaže podržat ćemo projekte važne za građane, ali ne i način upravljanja županijskim proračunom. Opet se netko s nekim posvađao, kak se meni čini. Ha, ta politika. Više na sjeverni.info. Veliko srce općine Jalžabet. U humanitarnoj akciji za luku prikupljeno više od 8500 eura. Za ovo svaka čast. Evo, ide i prigodni pljesak. Samo sekundicu da ga nađem, gdje je pljesak. Ovakve vijesti volimo čitati i svaka čast ljudima koji su se uključili u akciju. Detaljnije i više piše na našem portalu. Čakovec dobiva zelenu oazu vrijednu 5,2 milijuna eura. Novi park sa jezerom, fontanom i amfiteatrom mijenja lice Čakovca. Ovo je isto tako jako lijepa inicijativa. Siguran sam da se Čakovčani i Čakovčanke, jel, tak se to kaže, da? Da se vesele ovome. Detaljnije i više piše na sjeverni.info. Ukoliko je netko propustio, prognozica kaže pretežno sunčano i vruće, nešto kasnije poslije podne postoji mogućnost za pljuščić, ovisno o lokaciji, na našem području postoji, tako da možda nas kiša malo osvježi, bumo vidli. Više od 130 umirovljenika okupilo se na petim sportskim susretima u Varaždinskim Toplicama. Evo ko kaže da gospoda i gospođe u poznim godinama nisu aktivni. Svaka im čast za ovo. Detaljnije i više piše na našem portalu. Još jedna velika i bitna vijest za Ivančane. Naime, Muzej planinarstva u Ivancu postao dio Međunarodne muzejske zajednice IKOM. Veliko je ovo priznanje za sam Ivanec i Muzej planinarstva, a detaljnije možete čitati na našem portalu. Ajmo baciti oko i na ostatak zemlje i svijeta. Hrvati i dalje masovno puše, posebno zabrinjavaju mladi. Kažu da se počinje sa 14 godina u prosjeku, što je zbilja jako rano. A kakvi su ostali prosjeci, pa to neću otkrivati. Vi to možete saznati ako bacite oko na naš portal. Hrvatska i dalje najbolja po čistoći mora u Europi, ali Jadran polako pada na ljestvici kvalitete. Evo, ovo svakako nije nešto pozitivno i nešto čime se možemo pohvaliti, pa nadamo se da ćemo poraditi na tome svi zajedno, pazeći na naše lijepo plavo more. Više piše na sjeverni.info. I još jedna vijest, strože kazne i nadzor nakon zatvora. Ministarstvo sprema izmjene kaznenih zakona. Nakon onog jako teškog slučaja maturanta Luke, očito je došlo nekima tamo gdje je trebalo doći, da kazne nisu dovoljne, da se dovoljno ne prati one koji izađu iz zatvora. Ha eto, valjda će naučiti. Žalosno je samo što se mora desiti tragedija da se nadležni probude. Eto, to je jedino u tome teško. No, da sad ne idemo filozofiju, sve se ove vijesti nalaze na jednom mjestu, to je naš portal sjeverni.info. Ako vas zanima malo detaljnije za ovo naše ivanečko područje, više čitajte na eivanes.com. Uvijek aktivni, sve se prati, sve se objavljuje, puno je kategorija, pa isto kao u našem Čušpajzu, svatko će i na portalima naći neki dio, kutkić za sebe.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
5: Odslušali smo novu Šušnjaru, vaš glazbeni izbor, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika, točno je podne. Nudi se samo jedna stvarčica, molim lijepo. Prodaju se ugljivna drva i to kratko piljan, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, ako netko nije stigao zapisati ovaj lako pamtljivi brojček, dakle, prodaju se ugljivna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. I sada nekoliko informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znate, u naš oglasnik se možete uključiti na nekoliko načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 uz prebroj 042. Isto tako svaki radni dan od 8 do 16 sati. Ono što je bitno reći je da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi, niti bilo što slično, pa ako dolazite osobno, nastojte to obaviti u ovom radnom dijelu tjedna. Tu mislim od ponedjeljka do petka, od 8 do 16. Za vikend ćete ono, lako poljubiti vrata, kak se veli. Ako pak nosite čestitke, isto tako, imajte na umu doći što ranije što prije, da biste dobili željni datum i vrijeme, da se ne desi da netko dođe u zadnji tren, a termin je zauzet. Desilo se pa ono, upozoravam unaprijed. Dakle, može osobni dolazak svaki radni dan od 8 do 16, isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Još ću samo dodati da imamo 4 dnevna termina oglasnika, podsjetnik mali u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji u 18 sati. Poslije podnevni ili večernji, zovite to kako hoćete. Iako ja bih rekao da ovaj u 16 poslije podnevni, a ovaj u 18 večernji. Bitno je samo da ima oglasa. A sad kako ćemo zvati?

0: koji termin, fakat manje bitno. Sve bitno sam spomenuo. Opet u nastavku plovimo svijetom glazbe u 12 sati i 15 minuta, čekaju nas još jedne vijesti, a u idućim minutama, evo, čekaju onako strpljivo, sporo polako, Siniša Biško i Stella Rade.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: 12.15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Stablo Ginke u Gradskom parku Ivancu među kandidatima je za hrvatsko stablo godine. Riječ je o stablu starom oko 130 godina koje se smatra jednim od simbola Ivanečkog parka i jednim od najvrednijih primjeraka te vrsta u ovom dijelu Lijepe naše. Ginko je poznat kao živi fosil zato što potiče iz razdoblja starijeg od 200 milijuna godina, a Ivanečki primjerak posebno se ističe svojom veličinom i očuvanošću. Natječaj za stablo godine organizira Hrvatska udruga za artikulturu, a cilj je istaknuti važnost očuvanja vrijednih stabala i baštine. Pobjednik natječaja predstavljat će Hrvatsku na europskom izboru za stablo godine. U Staživcu će se ovog petka i subote održati 15. dane glume Starfest organizacije glumače družine komedijaši kulturno-umjetničke udruge Staživec. Prvog dana u petak od 19 sati u prostoru stare škole u sklopu dječje programa nastupit će dramske skupine 5. i 7. razreda osnovne škole Ivaneč Željeznica, koji će izvesti predstave Ljeni Pero i Bez svađe je slađe. U subotu od 19 sati domaćini iz glumačke družine komedijaši primjerno će izvesti predstavu Sedmero osumnjičenih, nakon čega slijede gosti iz Krapine sa predstavom Dogovor i dogovor, te amaterska družina skupina glumači kulturno-umjetničkog društva Anka Ušpuh iz Ludberga s predstavom Ko je za Herald Andu Frkanec. Ulaz na obje večeri je slobodan. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Metil Ožegović Radovan sudjelovali su na jednoj veterinarskoj nastavi koja ih je odvela u Krapinu i Roslavlje, gdje su spojili učenje, istraživanje i druženje. Prvo su posjetili muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, gdje su kroz interaktivni postav poznali život neandertalaca i daleku prošlost čovjeka. Poseban dojam ostali su realistično prikazi i bogati muzejski sadržaj. Nakon toga u Parku znanosti Jugoslavije sudjelovali su praktičnim bogusima iz fizike, astronomije i prirodnih znanosti, kroz koje su znanje usvajali na zabavan i zanimljiv način. Terenska nastava protekla je odličnom raspoloženju, a učenici se vratili sa mnoštvom novih iskustava. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Ženski rukomet u Ivancu polako se vraća na sportske terene. Nakon problema sa nedostatkom igračkog kadra i jednogodišnje pauze, seniorske ekipe u srednjoškolskom ženskom rukometnom klubu Ivanec sve više mladih djevojaka zainteresiranih za treninge i natjecanja. Pod vodstvom trenerice Kristine Juk, mladi rukometaši se ostvaruju sve bolje rezultate na turnirima, a klubu ističu kako su upravo entuzijazam, zajedništvo, rast mladima temelj povratka ženskog rukometa u Ivanec. Podsjetimo, Ivanečke rukometašice godinama su igrale 3. ali 2. hrvatsku rukometnu ligu Sjever, a danas se poseban naglasak stavlja na razvoj mladih igračica i stvaranje nove generacije, koje u budućnosti ponovno moglo vratiti klub na značajnu rukometnu scenu. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće. Poslije podne predvečer uz jači razvoj oblaka mjestimično može biti pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab jugozapadni, poslije podne prolazno jak, sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 celzijeva stupnja, a zatim s vjetrom slijedi osvježenje. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

0: Karpatskih Ivanovaca 9.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
4: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
4: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing 92,8 Borna Stipetić.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.

0: За неколико секундица бит ће точно 12.50. Имам за вас свеже прометне информације. Naime, ovako, javio se Ivan koji kaže da se prije nekih cca 20 minuta desila prometna kod Luminija. Dakle, Varaždinci, ako ste blizu, moguće je da ako putujete u tom pravcu naiđete na policiju koja je na terenu i na zemljiv prizor. U pitanju su dva auta, tako da nađite ukoliko je moguće neku alternativu. Ili čekajte, ukoliko nema alternativa, dan je takav, zbilja onako spor, sve se vuče, pa će takav biti promet. No za sada ono što je pozitivno, vremenski su uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju i na većini cesta vozi se bez nekih većih poteškoća. Tamo negdje nakon 15 sati, odnosno oko 16, počinje ona popodnevna špica, pa će onda trebati malo više paziti kak se ponašamo u prometu. Ali vi pazite uvijek i sjetite se da ako vidite nešto nezgodno, tu je 091-561-6622, uvijek mi to možete dojaviti. U nastavku Richard Marx, right here waiting for you.
1: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, sve pustim.

0: завтра буду я.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: pjesmu po pjesmu, minutu po minutu, sve smo bliže završetku našeg današnjeg druženja, no nismo još gotovi. Za cca 10-15 minuta u goste mi stiže jedan mladi gospodin, on se zove Bruno Rački, možda ste za njega već čuli, ima dosta videa na ovim modernim platformama za mlade, TikTok, Instač i to, ne? Pa je moguće da ste naišli na neki njegov nastup. E, pa on će službeno predstaviti svoju pjesmu. O tome više kažem za nekoliko minutica. A do tada, još malo vaših glazbenih izbora čeka nas. Zdravko Škender, sve na tebe, još me podsjeća, samo romantika.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
2: Kad me tvoja

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4,99 €. Kava instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606
2: 92,8 Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Novo na 92.8.
1: Malo reći da je veselo, najavio sam gospodina Brunu Račkog. Stigo Bruno Rački, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Sjevernog FM.
1: Ljudi, Bruno je vesao, čovjek koji voli sunce. Evo da te odmah pitan za početak, doputovao si izuzetno ovako pozitivno. Kažeš, ova situacija vani ti paše, ovo sunce i sve to. Čovjek s juga, ha?
2: Da, meni više paše to nego ovaj, nego one zime, one hladne. Moja koža je više za ovo. Ali a meni ovo nije uopće vruće sad. Normalno mi je to.
1: Veliša, mi koji smo.
2: Evo, ja sam se obukao u duge rukave. Ne znam, ja sam valjda jedini u cijelom gradu. A ne, i vi ste.
1: Ma ne ovoga, kaj se tiče toga, gle, kratki rukavi uvijek dobro dođu, ne znaš kako nas vrijeme čeka, kad smo mi kod vremena, možemo o tome nešto kasnije, ajmo mi na ono bitno, bio si već kod nas u gostima, ugostila te naša Kristinka, ali tako za je. One nove koji slušaju, molit ću te mali podsjetnik, ne na gostovanje, nego kako je počela tvoja glazbena priča, ono od malih nogu lijepo, kak je sve počelo?
2: Moja glazbena priča ozbiljno traje 3 godine, prije toga, evo, upozoreni svirova fešta, tako da bit će veselo, moram malo veseli biti. Dakle, ja sam se bavio glazbom kad sam bio mali, pjevao sam u zborovima, na priredbama, u školi, koji svi klinci, jeli. Mm-hmm. Ali ovaj, ozbiljno sam počeo pjevati sada prije možda 3 godine, 3-4, kad sam vidio nakon one korone, nekako mi je život se okrenuo, shvatio sam da postoje bitnije stvari od fakulteta, iako sam student fera u Zagrebu. Shvatio sam da mi treba u životu nešto, glazba mi treba, to sam tad glazba shvatio je, i rekao sam idem probat biti pjevač, pa ćemo vidjeti šta ćeš biti.
1: Kuće nas put odnijeti.
2: Smo otvorili one mreže, TikTok, Instagram, pa smo stavljali na Facebook i vide kako pjevamo, pa smo počeli imati neke male svirke za 20 ljudi, to je u početku bilo. I evo, sad radimo velike nastupe. U subotu smo bili u Zagrebu na ovoj studentijadi, Rajčevi dani, 10.000 studenata, kažu i više, ali ajde, nećemo pretjerivati, 10.000. Tako da, sad je krenulo, izbacili smo ovu feštu, baš sam je izbacio dan prije toga nastupa, baš da se imamo veselit, jer ova pjesma nije napravljena samo za studente, nego za svoje generacije. Vole i bake, i mame, i kćeri. Tako da svi je vole, jako je dobro ide, ima 200.000 pregleda na YouTube-u, sad je na ovom treningu druga, tako da ono, stvarno pjesma je oduševljeni su ljudi, napravljena je baš ovako za naš narod, da se možemo veseliti na proslavama.
1: Da se poistovijete, znači fešta je zapravo imala službeni debi na Radićevim danima, je li tako?
2: Prvi put je izvedena, pa smo gledali, dobro, naravno da nisu još stigli ljudi naučiti, ali to je bilo odlično mjesto za izvesti, jel? Tako da sad se vrti na radio postajama, imamo je na YouTube-u, na svugdje možete naći, spot je jako simpatičan, radio ga Nova Novosel, produkciju moj producent Ante Domazet, dalmatinac moj. I ovaj, to je to, mi radimo pjesme stalno, imali smo ono tako lako, sad imamo feštu.
1: Tako je.
2: A album će izaći u 9. mjesecu, ja jedva čekam.
1: Ovo je velika najava. Što se tiče albuma, kad si već to spomenuo, znači kuha se opasno, možeš možda otkriti još neki naslov s albuma unaprijed, koliko smiješ, ne znam sad.
2: Da, ima još par autora ovako zanimljivih, naći će se jedna balada sjajna, jer sad baladu nisam već dugo izbacio, i naći će se još jedna, ajmo reći, balada, ali malo veselijeg tona. I još planiramo jednu brzu pjesmu onako za ples, tako da
1: hoće biti u stilu feštice ove koje mi da upoznam, ili nešto još jače možda.
2: Fešta je sad napravljena, ona je tu za vijeke vjekova.
1: Da, znači nema, uvijek će se
2: autor
1: fešta.
2: Je Mirko Šenkovski Geronimo, dakle, znate svi, to je autor velikih hitova, napisao je Halidu Bešliću 50 pjesama, ja sam stupio u kontakt s njim, sad ćemo raditi s njim pjesme, tako da ovo je upgrade za mene, ovaj, kad tako neko i veliko ime napiše mi pjesmu. To mi je baš drago, a slušatelji to prepoznaju. Jo.
1: Tako je. Kad smo kod velikih imena, sigurno ti nije sve jedno u smislu kad dobiješ takav materijal od takvog imena, koliko se onda zapravo posvetiš u smislu kad iznosiš pjesmu, jel te prije kakva trema, jesi tremaš? Evo, to te nisam pitao.
2: Tremaš sam kad moram izaći pred 10.000 ljudi. To mi je malo
1: bi to bili
2: bilo.
1: Svi.
2: Joj, znate kako mi je to bilo teško. Ali ovako, kad treba doći pred 200-300 ljudi, to mi je taman.
1: E, sad mi se pazi.
2: Kad prevelike mase, ipak moraš imati poštovanje prema tim ljudima. Mislim i prema 200, naravno, ali, ali kad je velika masa, ti nikad ne znaš šta će se tamo desiti. Jako je teško procijeniti, hoće li neko nešto se derat, vikat. Znate, što ideš više u ovoj glazbi, to je teže izdržavati taj stres.
1: Mm-hmm.
2: Ali evo, znam da imam ljudi koji mene podržavaju, jako mi je drago za to. I hvala im svima, evo, slušajte pjesme, naravno.
1: Ma koji čovjek, ja nemam više kaj zapitati, šalim se, evo još ja, nekoliko...
2: Pa idemo ovoga. Pričati, još kad sam već došao, da je Ivanca, bio sam sad u Varaždinu, evo, a rijetko sam ovdje.
1: Ajmo se malo, molim te, vratiti na te glazbene početke. Znam da svaki pjevač, pjevačica ima neke svoje glazbene uzore, pa imaš li neko koga ono slušaš, pratiš, da je možda...
2: Pa da, svakako. Ja sam vam cijeli život slušao italijanske kancone, Toto Cutugno, Ricky Poveri, šta ja znam, tako, Eros, Andrea Bocelli. Znači, ja slušam dosta italijansku glazbu, znam italijanski pričat. I ovaj, a to mi je nekako... Iz toga sam dosta naučio, a naučio sam iz nekog rock'n'rolla u startu, kad sam bio mali smo slušali, mislim, ono koji svi, AC/DC, Guns-e, to ne slušam više, ali bio sam poučen time, ali na primjer Elvisom sam se jako, jako sam se s njim dotakao i znam njegovih barem 8 albuma, onako.
1: E sada te pitao, to me automatski vuče kad spominješ Elvisa. Imaš dosta specifičan vokal, jel ti možeš kak spada iznijeti Elvisa? Možeš, kada
2: ja,
1: možda
2: ja
1: te, to.
2: Ja sam sad za orkestar Hrvatske vojske počeo pjevat, tako da sam pjevao sada u Ministarstvu obrane, sad prije 2 tjedna. Pa sam pjevao baš tributu Elvis, 4 pjesme.
1: Wow, bilo a koje ja se sjeđu da čujemo?
2: Bile su Suspicious Minds, Viva Las Vegas, American Trilogy i... Koja je bila četvrta, sad ne mogu se sjetiti.
1: Ajmo reći the best of Elvis.
2: Da, ne, to radim, ali ne radim. Mislim, naravno, izvodim svoju glazbu, a ovako nekad s orkestrima i nekim posebnim događajama izvodim Elvisa, a nekad i na koncertu, na mojim koncertima možete čuti moje pjesme i zabavno je hrvatsku glazbu koju svi vole, a ja onda izvedem, ne znam, jednu od Elvisa, pa je to njima svima zabavno.
1: Pa da, yes, love me tender, ha?
2: Da.
1: Još jedno samo pitanjce, neki dan mi je skočio video na tvom Instaču koji mi se baš onak jako dopao, nešto sa Željkom Bebekom, o čemu je tu riječ, to što baš, ono je bio si u kombinaciji, koliko pamtim, Elvisove totalno u bijelom, a Željko baš ono rock'n'roll kombinacija, što se bili izvodili u čestu radi?
2: Sad u nedjelju, imali smo, ja sam u subotu svirao na pre tih 10.000 studenta i u nedjelju smo usvirali Vinari Kurtalj, to vam je na Plešivici tamo. I odjednom Željko Bebek u publici, ja gledam, nije, ništa mi nije jasno. On, došao je čovjek malo ovako, uživati sa ženom. I ništa, ja sam kad sam ga vidio, malo smo u priču ušli, on je jako, jako veliki gospodin. Znate što je jako zanimljivo? Željko Bebek koji ima 80 godina i ima iskustva iza sebe više od svih. On sa mnom priča kao da smo prijatelji. A neki drugi pjevači, ono, koji su puno mlađi, se ne ponašaju tako. Ja sad ne bacam kritiku na nikog.
1: Da
2: vam jasno kažem koliko je lijepo kad tako se čovjek ponaša. I točno vidite da je na zemlji. I onda sam ja njega pitao, dobro, ako ste tu, hoćemo zapivati. Naravno da ćemo zapivati. I došao je on, tu je totalni kaos nastao, tako da je došao na binu, pa smo pjevali 3 pjesme i to su snimali svi, evo sad to ima na mrežama naravno, ali stvarno sam iznenađen kako tako jedan, evo to je nešto najljepše što sam doživio od svih kolega, ajmo reći, ali ja sam za njih ništa, jel, ja sam,
1: da, jasno, ja sam svačem.
2: Tek sam u početku, jel.
1: A gle, bitno je početi, kako kažu. E sad, spominješ mreže, ti si zapravo prisutan svugdje, i na TikToku, i na Instagramu, i na Facebooku, jel tako,
2: da,
1: imaš
2: da
1: službeno ovoga svoje profile na kojima objavljuješ, pa reći ću onako, influencerski, skoro svaki dan, baviš se ozbiljno time.
2: Pa da, zato što sam shvatio da, mislim, ne, prije, iskreno, ko bi volio snimati svaki dan video, jel tako?
1: Slažemo se.
2: To je svima nama naporno, pogotovo pjevačima, ali ja sam shvatio, ako ja ne objavim ništa 2 mjeseca, nemam ja ni svirka baš. A kad objavljujem stalno, onda imam 100 svirki godišnje. To je nastupa, sad već imamo koncerte, s cijelim bendom dolazimo. Nismo još u Ivancu bili su neki pregovori, ja se nadam da ćemo doći pa da vas zabavimo malo.
1: Nadamo se
2: mi, da. Mi smo danas, mi glazbenici smo osuđeni da moramo stalno na Facebooku i TikToku pjevat ljudima, da oni nas vide i onda da nam dođu na nas. I da čuju naše pjesme, da čuju feštu.
1: Fešta. Biće fešta u nastavku, no, nismo još gotovi.
2: Može.
1: Ovako, znaš, hoćeš priču, ja isto volim pričati puno, još kad se sklopi ovako odlično društvo, da reći ti meni ko mladi umjetnik, odnosno mladi glazbenik, puno nastupa je iza tebe, puno će ih još i biti. Kaj veliš kad izostavimo taj faks van, segment da. Faksa koji si spomenuo, kako su Hrvatskoj i da li su Hrvatskoj može živjeti samo od glazbe? Ako imaš puno posla, pretpostavljam.
2: Da. Znači, ako želite biti samo muzičar i zarađivati od toga, morate se onako baš zasukati rukave. Mm-hmm. I nije uopće lako, ja poznajem puno ljudi. Evo, što je ovo? Vidite, pjesma koja ide u pozadini je fešta.
1: Mm-hmm.
2: Da sam ja izbacio pjesmu koja je, ne znam, koja nije za feštu i koja nije za ljude, koja nije za mase, ne bi to baš tako bilo. Tako da ja mislim da je najteže ljudima koji rade određene žanrove poput nekakvih nezastupljenih žanrova, mm-hmm. koji malo ljudi sluša i kako će oni imati sviri, kako će živjeti. A ovo je mala država, sad nas ima 3,5 miliona, mislim...
1: Padamo.
2: Jednostavno, mislim da je jako teško. Tu ima sad više problema. Način kako se možeš izboriti, iako nisi u zabavnoj glazbi, je sigurno kroz društvene mreže, kroz koncerte, ali pazi, neko ko ima neku manju publiku i napravi dva koncerta u Zagrebu, mislim, ne može on živjeti od toga. Tako da moraš raditi pjesme, moraš raditi nastupe stalno, moraš biti aktivan na mrežama, moraš biti, ne znam, ono...
1: Influencati, kako to kažemo, da.
2: To je influencati, ako nisi u koraku s tim, teško. Ali da. Može se, ja mislim da se može, ali moraš biti baš ono u tome. I još je teško, evo, ono, ja na primjer, ja se mučim i stvarno nikog nisam, ja sam baš, ono, a neću sad se hvalati, ali dobra sam osoba, u svima sam pomogao, cijeli život, uvijek sam takav bio i onda se mučiš, radiš nastupe i opet ne valja, opet ljudima nije dobro, opet sam ja, imam predubog glas, imam ovo, nikad ljudima ne valja. I tako smo narod, ali s tim se i treba naučiti.
1: Evo. Jako lijepo rečeno zapravo, da. Kak vele ovoga, ukusima se ne raspravlja, osim kad su loši. No, šalim se malo, ajmo zaokružiti cijelu ovu priču sa meni jako bitnom stavkom, a mislim da i tebi.
2: Može.
1: Zapravo, fešta single je najava tvoje ljetne turneje, jel tako?
2: Tako je.
1: E, pa daj još malo o tome, dakle,
2: ajde, može,
1: gdje
2: može.
1: Putuje Bruno Rački?
2: Pa prva postaja nam je...
1: Kojoj mački, da čujemo?
2: Pazi, prva postaja sad, nakon ovoga što smo imali, je 4.6. na četvrtak na Tijelovo, Velika Gorica, park doktora Franje Tuđmana.
1: Uh-huh.
2: Onda ćemo nakon toga na Jarun 6.6. Tamo je na DM utrka, pa će biti moj koncert. U sklopu toga bit će puno ljudi. To je na u Zagrebu. A sad, onda idemo, ako sad ću ja na broje gradove. Livno, Vis, Vela Luka, Split, šta imamo još? Sad se ne mogu sjetiti.
1: Sve je okej.
2: Treba sam donijeti popis. Uglavnom imamo još onda, imamo... Imamo svači.
1: I ostala velika mjesta lijepe naše, da.
2: Ne, Šestanovac, ne mogu sad sjetiti svega. Uglavnom ima, ajde ovako da znaju ljudi koji poradite, na Facebooku ćemo kroz par dana objaviti cijelu tu listu i ona će se update cijelo ljeto. Kako se doda nastup, mi ćemo to dodati. Možda ako bude Ivanec, dodat ćemo i njega.
1: Eto,
2: ja
1: Ivančeli ste čuli, da.
2: Ja stvarno, evo vjerujte mi, ja sam imao puno nastupa u Dalmaciji, Istri, i oko Zagreba, ali u ovim sjevernim krajima nikako da dobijem gažu. Evo.
1: A bit će, možda ovo bude okidaš, Bruno, možda ovo bude okidaš.
2: Naravno, ja ću doći rado. Mislim da puno ljudi ovdje voli to što radim. Jedva čekam da se podružimo tu bilo gdje. Ja znam da će ljudi proći. Ako smo Varaždin, Ivanec, doći, lako, to je sve blizu. Tako je, veselim se tome.
1: Ništa, hvala ti, puno sreće sa turnejom, puno sreće sa albumom, još više sreće sa nastupima, s pjesmom. Uživaj,
2: hvala,
1: budi takav veseljak, evo kakav jesi. Pratit ćemo te dalje, puštat ćemo te, vrtit ćemo te. O, sad zvuči malo krivo, ali eto. U nastavku slušamo Bruno Račkog feštu, a nakon toga je pjesmu koju je sam izdvojio i poželio, a to je Tako lako. Evo, ja se odmah i odjavljujem za danas. Krisnika vas čeka za nekoliko minutica, nakon 14. A do sutra, kak se veli, živi, bili pa vidjeli. Bruno Rački, gost, ja sam Borna Stipetić. Ljudi, uživajte.
2: Hvala,
1: u nastavku uz odličnu glazbu.
2: Uživajte.
1: Čujemo se.
0: Novo na 92.8.

putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji Uči

0: i svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: poslovni oglasi.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Sve na jednom mjestu. Aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.

svinjski vrat s kosti domaći 3,69 € za kilogram, kobasica za roštilj vlastita proizvodnja 5,99 € za kilogram, rajčica mini 1,99 € za kilogram, Coca-Cola 2 litre 2,19 €, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Spregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite super ročiv Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti s nacionalne razine.
1: 14. sat i 15. minuta, dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima i to u nešto malo novijem terminu, vijesti iz Hrvatske, pa poslušajte. Potres magnitude 3,0 zabilježen je jutros na području Siska, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. Prema prvim podacima, epicentar je bio oko 11 km južno od Siska, te približno 57 km jugoistočno od Zagreba, dok je hipocentar bio na dubini od oko 9 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili pak ozlijeđenima. Građani koji su potres osjetili navode kako je podrhtavanje bilo izraženo. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske najavilo je širenje kapaciteta vojarni kako bi se u idućim godinama omogućilo temeljno vojno osposobljavanje za do 15.000 ročnika godišnje. Kako prenose mediji, plan se provodi zbog očekivanog rasta broja obveznika vojnog roka nakon njegova ponovnog uvođenja. Obuka se trenutačno provodi u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, gdje godišnje kroz sustav prođe oko 5.000 do 6.000 ročnika. Planirano je proširenje kapaciteta u vojarnama u Benkovcu, Dugom Selu i Varaždinu, te izgradnja nove vojarne u Belom Manastiru, čime bi se broj ročnika po naraštaju dodatno povećao. Građani će od 1. lipnja putem sustava e-građani moći pristupiti novom središnjem registru stanovništva te provjeriti i po potrebi ispraviti svoje podatke. Registar su predstavili Ministarstvo financija i Porezna uprava, a od početka 2027. godine postaće službena osnova za ostvarivanje socijalnih i drugih prava građana. Podaci će biti objedinjeni iz više državnih evidencija, a građani će do kraja listopada imati mogućnost ažurirati informacije o prebivalištu, kućanstvu i drugim podacima. Registar bi trebao omogućiti brže ostvarivanje prava i manje administracije, jer će institucije potrebne podatke preuzimati izravno iz sustava. I malo vijesti iz sporta. Dinamo će europsku sezonu 2026-2027 otvoriti u drugom pretkolu Lige prvaka. Prve utakmice igraju se 21. ili 22. srpnja, a uzvrati su tjedan dana kasnije 28. ili 29. srpnja. Ždrijeb parova očekuje se u lipnju. Ako prođe dalje, Dinamo nastavlja kroz treće pretkolo početkom kolovoza, a potom i kroz play-off sredinom kolovoza, koji je posljednja stepenica do plasmana u ligašku fazu. Utakmice se u pravilu igraju u standardnim UEFA terminima u 18.45 ili 21 sat po srednjoevropskom vremenu, ovisno o rasporedu i TV pravima. Za prolazak u Ligu prvaka hrvatski prvak mora preskočiti ukupno 3 kvalifikacijske prepreke prije ulaska u grupnu, odnosno ligašku fazu natjecanja.
2: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... Nastavne računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. Aerobloxom. Ako... poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšaju poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoj 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vi birate, mi sviramo.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan još jednom svima, 15 sati i 40 nam je minuta i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. U nastavku još malo informacija u sigurnosnom kodu ili ti policijskom izvješću, i to iz policijske uprave Varaždinske i iz policijske uprave Međimurske. Policijski službenici policijske postaje Ivanec zaprimili su prijavu žene starosti 66 godina iz Buglovca, kojem prijavljuju da joj je nepoznati počinitelj 24. rujna na parkiralištu groblja u Ludbregu iz automobila otuđio novčanik sa dokumentima i novcem. Visina materijalne štete procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela. Policijski službenici policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu 49-godišnjaka iz Varaždina da je prevaren pri kupovini preko internetskog oglasnika. On je prema prijavi 26. svibnja na internetskom oglasniku objavio oglas za prodaju vrtne pumpe, nakon čega je zaprimio link u kojem je upisao podatke svoje kartice, nakon čega je s računa skinut novčani iznos od nekoliko stotina eura. Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela. Iz prometa. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 8 sati u Bedencu smrtno je stradala jedna osoba. Muškarac starosti 57 godina upravljao je teretnim vozilom krećući se parkiralištem trgovine vožnjom unatrag. Pritom se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način, zbog čega pri dolasku i uključivanju na cestu stražnjim dijelom vozila naletio na 73-godišnju pješakinju koja se kretala tim dijelom ceste prema trgovini. Ona je uslijed udara pala na kolnik, pri čemu je ozlijeđena te je prevezena u opću bolnicu Varaždin. Istog dana oko 10 sati 45 minuta preminula je od posljedica zadobivenih ozljeda. Zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu odredio je obdukciju. Vozilo je prevezeno na izvanredni tehnički pregled na kojem je utvrđeno 15 većih nedostataka. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje na utvrđenju svih okolnosti. Jučer oko 8 sati i 5 minuta u Zagrebačkoj ulici u Turčinu u prometnoj nesreći je ozlijeđen 34-godišnji motociklist. Osobnim vozilom je Zagrebačkom ulicom u smjeru Varaždina upravljala 20-godišnjakinja. Dolaskom do raskrižja zaustavila je svoje vozilo na znak obavezno zaustavljanje, nakon čega je nastavila vožnju ravno prema Varaždinu, a da nije propustila sva vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska, te je oduzela prednost prolaska motociklu kojem je upravljao 34-godišnjak. Motociklist je pao na kolnik i zadobio ozljede, te mu je medicinska pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici. Ozljede mu za sada nisu okvalificirane. Toliko iz policijske uprave Varaždinske. Iz policijske uprave Međimurske dvije informacije, nažalost jedna ne tako dobra. Naime, jučer oko 14 sati i 25 minuta u Slakovcu dogodila se prometna nesreća, tako da je 40-godišnji vozač upravljao motociklom čakovečkih registarskih oznaka, te započeo preticanje traktora za kojeg je važenje prometne dozvole isteklo, kojim je ispred u istom smjeru upravljao 40-godišnjak. Zbog toga je s motociklom prešao na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, gdje je u kočenju i klizanju naletio na osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljala 54-godišnjakinja. Nakon udara motocikl se prevrnuo, dok je vozač motocikla udario osobni automobil te pao na kolnik. Na mjesto događaja prometne nesreće izašla je hitna medicinska pomoć, no nažalost je konstatirana smrt vozača motocikla. Vozačica se vozilom hitne pomoći prevezena u županijsku bolnicu Čakovec, gdje joj je pružena liječnička pomoć, dok će se ozljede naknadno kvalificirati. Motociklist je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu. Očevid je na mjestu događaja obavila zamjenica županijske državne odvjetnice uz stručnu pomoć službenika prometne policije. Zbog obavljanja očevida od 14 sati i nekih 38 minuta pa sve do pola sedam dionica županijske ceste na tom dijelu mjestu Slakovec bila je zatvorena za sav promet koji se odvijao obilazno. Jučer u jutarnjim satima u Hodošanu nepoznati počinitelj je iz nezaključane kuće otuđio razni nakit. Materijalna šteta cijeni se na više stotina eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Toliko u današnjem sigurnosnom kodu, odnosno policijskom izvješću. Vraćamo se glazbi, malo marketinga. U 16 slijedi još jedno izdanje oglasnika.
0: Sigurnosni kod.
2: Dvadeset 2,8 MHz, Sjeverni FM.

0: prestíže nová generácia hybrida MG ZS Hybrid Plus, MG 3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Ivanjskih Ivanovaca 9.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Sjevernom FM.
1: 16. sat i lijepi pozdrav poštovani slušatelji. Evo nas na početku još jednog izdanja oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarklim, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ćemo ovaj oglas prije nego što finalno zaključimo ovo već treće po redu izdanje oglasnika, što znači da je još jedno pred nama i to u 18 sati. Dakle, 4 su oglasnika kroz dan u našem programu, a kako bi uplatili vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. To možete od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. To je radno vrijeme marketinga. Ostale dodatne informacije potražite pozivom na 042-505-606, dakle ili osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Subotom, nedjeljom, praznicima, isto tako i blagdanima, ne primaju se čestitke ni oglasi. Ali tu je i naša email adresa, spomenut ću i radio@sjeverni.fm, dakle adresu koju već dosta dugo zapravo i čitamo o našem oglasniku, ali tu je i druga adresa marketing@sjeverni.fm gdje se također možete javiti. Ili dakle telefonom na broju 505-606 uz predbroj 042. A sada vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarklim, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Vraćamo se glazbi, a u 16.15 slušamo i vijesti dana. A mi se ponovno čujemo u 17 sati u našem Čušpajzu. Ugodno poslijepodne uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Potres magnitude 3,0 zabilježen je jutros u 9 sati i 51 minuti na području Siska, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. Prema prvim podacima, epicentar je bio oko 11 km južno od Siska, te približno 57 km jugoistočno od Zagreba, dok je hipocentar bio na dubini od oko 9 km. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Građani koji su potres osjetili navode kako je podrhtavanje bilo izraženo. Iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra napomenju kako podaci još nisu službeno obrađeni od strane seizmologa, te su moguće naknadne korekcije magnitude i lokacije potresa. U Varaždinu je službeno završeno zabrinjavanje gotovo 100.000 tona baliranog otpada u Brezju, čime je riješen jedan od najvećih ekoloških problema u gradu koji traje od 2005. godine. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak poručuje kako je riječ o povijesnom trenutku, te zahvalio vladi i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su u cijelosti financirali projekt vrijedan oko 29 milijuna eura. Istaknuo je da je time problem koji je opterećivao Varaždin gotovo dva desetljeća konačno postao prošlost. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj naglasio kako je proces bio dug i zahtjevan, ali da je rezultat vidljiv. Uklonjena je posljednja bala iz Brezija, a prostor će u idućem razdoblju biti prenamijenjen za gospodarske i investicijske projekte. Prema dostupnim podacima, balirani otpad gomilan je od sredine 2000-ih nakon zatvaranja odlagališta, a godinama su se tražila rješenja kroz više gradskih uprava i različite modele zbrinjavanja. Tek uz podršku države i europskih fondova pokrenut je stvarni odlagalište i obrada otpada. Projekt sanacije traje više godina, a nakon završetka čišćenja lokacije Brezije planira se daljnje gospodarsko uređenje tog područja. U Županijskoj palači u Varaždinu danas se s početkom u 9 sati održala 7. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, na kojoj su vijećnici raspravljali o 14 točaka dnevnog reda. Među najvažnijim temama bile su izvršenje županijskog proračuna za prošlu godinu, te novi investicijski projekti u obrazovanju. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su prihodi proračuna povećani za više od 18 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući europskim sredstvima. Na dnevnom redu našlo se i 8 projekata rekonstrukcije i dogradnje škola i sportskih dvorana vrijednih više od 11 milijuna eura. Dio novca osiguran je iz fondova Europske unije, a ostatak iz županijskog proračuna. Vijećnici su raspravljali i o mjerama za privlačenje zdravstvenih radnika, radu Županijske uprave za ceste te programima zaštite od požara i djelovanju vatrogasnih zajednica. Arboretum OPK u Vinici postaje novo središte prirode, obrazovanja i turizma kroz projekt revitalizacije vrijedan 10,3 milijuna eura koji je u završnoj fazi. U povodu Europskog dana parkova i dana bioraznolikosti predstavljeni su završni radovi na projektu Arboretum OPK održiva zelena destinacija. Ravnatelj javne ustanove priroda Varaždinske županije Kristijan Bizek istaknuo je važnost očuvanja prirode, a predstavnik Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić naglasio je važnost europskih ulaganja. Budući sadržaji uključuju senzorne i francuske vrtove, jezero, učionice na otvorenom, te prostore za edukacije i manifestacije. Župan Anđelko Stričak najavio je završetak većine radova do kraja lipnja, te sadnju oko 13.000 stabala i grmlja. Projekt se provodi uz podršku Centra za upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom Varaždinske županije, koji će upravljati arboretumom i drugim lokalitetima. Muzej planinarstva u Ivancu postaje član Međunarodnog vijeća muzeja International Council of Museums, čime se pridružio svjetskoj mreži muzeja i stručnih institucija koje djeluju na očuvanju i razvoju muzejske baštine. Iz muzeja ističu kako je riječ o važnom priznanju dosadašnjem radu te dodatnom poticaju za daljnji razvoj i jačanje muzejske djelatnosti u Ivancu. Članstvo u Međunarodnom vijeću muzeja omogućit će i bolju međunarodnu suradnju, razmjenu stručnih iskustava te uključivanje u projekte i programe muzejske zajednice. Muzej planinarstva u Ivancu već je prepoznat kao važna kulturna ustanova koja kroz svoje programe povezuje planinarstvo te prirodnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja. Vjernici iz župe Svetog Jurija Mučenika Maruševec proteklog su vikenda hodočastili u Mariju Bistricu u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. 30 hodočasnika predvođenih župnikom Krunoslavom Milovcem krenulo je iz Maruševca pješice u petak navečer, a u svetište su stigli u subotu ujutro. Na duhove su u Mariju Bistricu autobusima stigli i brojni drugi vjernici te članovi udruge umirovljenika Maruševec, dok su mnogi hodočasnici doputovali osobnim automobilima. Među njima su bili i načelnik općine Maruševec, Mario Klapša te općinski vijećnici. Nakon križnog puta i ispovjedi održana je sveta misa na otvorenom koju je predvodio Antun Faltak, sudski vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Ovogodišnje hodočašće bilo je povezano i s 27. hodočašćem vatrogasaca na kojem su sudjelovali i članovi vatrogasne zajednice općine Maruševec te dobrovoljnih vatrogasnih društava Maruševec i Donje Ladanje. Varaždinska biskupija ove subote organizira hodočašće za mlade Marijinim putem u Klenovniku. Okupljanje sudionika predviđeno je u 10 sati u župnoj crkvi Presvetog Trojstva, nakon čega slijedi pješačenje prema Vukovoju i kapeli Svetog Wolfganga u duljini od oko 4,5 km. Na putu se nalazi 15 postaja s molitvom krunice kroz radosna, žalosna i slavna otajstva. Dolazak u kapelu očekuje se oko 12 sati, gdje će biti slavljena sveta misa, a potom slijedi ručak, druženje i igre u prirodi. Završetak programa planiran je oko 15 sati. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 14 do 35 godina, a prijave su obvezne putem QR koda na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije i traju još danas. U Stažnjevcu će se ovog petka i subote održati 15. dani glume Starfest u organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Prvog dana, u petak od 19 sati u prostoru stare škole, u sklopu dječjeg programa nastupit će dramske skupine 5. i 7. razreda osnovne škole Ivanečka željeznica, koje će izvesti predstave Lijeni Pero i Bez svađe i slađe. U subotu od 19 sati domaćini iz glumačke družine Komedijaši premjerno će izvesti predstavu 7. osumnjičenih, nakon čega slijede gosti iz Krapine s predstavom Dogovor je dogovor, te amaterska dramska skupina glumači kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh iz Ludbrega se predstavom Koja je zhakeral Anđu Frkanec. Ulaz na obje večeri je slobodan. Operativne snage civilne zaštite grada Ivanca uspješno su provele pokaznu vježbu evakuacije u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog s ciljem provjere spremnosti sustava za postupanje u izvanrednim situacijama poput potresa i požara. Prema scenariju vježbe, potres je uzrokovao djelomično urušavanje školske zgrade te požar u kuhinji, nakon čega je provedena evakuacija učenika i djelatnika te potraga za nestalima. U intervenciji su sudjelovali vatrogasci, HGSS, Crveni križ, policija, hitna medicinska pomoć te stožer civilne zaštite grada Ivanca. Cilj vježbe bio je provjeriti brzinu reakcije, koordinaciju i učinkovitost svih žurnih službi te dodatno unaprijediti spremnost u slučaju stvarne ugroze. Vježba je prema ocjeni sudionika uspješno provedena i završila u planiranom vremenu. Vježbi su nazočili zamjenika gradonačelnika i načelnik stožera civilne zaštite grada Ivanca Marko Friščić te predstavnici grada Ivanca i ravnateljstva civilne zaštite. Koordinaciju i organizaciju vježbe vodio je ravnatelj škole Damir Jagić. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima na svom području s ciljem jačanja poduzetništva i lokalnog gospodarstva. Za tu namjenu u općinskom je proračunu osigurano 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu do 1000 eura. Potpore su namijenjene postojećim i novo osnovanim poslovnim subjektima sa sjedištem u Bednji uz uvjete zapošljavanja najmanje jednog radnika s prebivalištem na području općine. Sredstva se mogu koristiti za nabavu opreme, uređenje prostora, edukaciju, promociju te izradu web stranica i certifikate kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga, a prijave se podnose u pisanom obliku. Sve ostale potrebne informacije, kao i prijavni obrazac, objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici općine Bednja. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Metelo Žegović Radovan sudjelovali su na jednodnevnoj terenskoj nastavi koja ih je odvela u Krapinu i Oroslavje, gdje su spojili učenje, istraživanje i druženje. Prvo su posjetili muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, gdje su kroz interaktivni postav upoznali život neandertalaca i daleku prošlost čovjeka. Poseban dojam ostavili su realistično prikazi i bogati muzejski sadržaj. Nakon toga u Parku znanosti u Oroslavju sudjelovali su u praktičnim pokusima iz fizike, astronomije i prirodnih znanosti, kroz koje su znanje usvajali na zabavan i zanimljiv način. Terenska nastava protekla je u dobrom raspoloženju, a učenici su se vratili s mnoštvom novih iskustava. Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije organiziraju prezentaciju projekta interpretacijskog centra Špilja Vindija, koja će se održati danas u 18 sati i 30 minuta u prostorima DVD-a Donja Voća. Projekt će predstaviti autori pobjedničkog rješenja urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog natječaja koje je provela Varaždinska županija u suradnji sa Društvom arhitekata Varaždina, a riječ je o studiju Vanja Ilić Arhitektura. Ulaz na prezentaciju otvoren je za sve zainteresirane građane. Stablo Ginka u gradskom parku u Ivancu među kandidatima je za hrvatsko stablo godine. Riječ je o stablu starom oko 130 godina koje se smatra jednim od simbola Ivanečkog parka i jednim od najvrijednijih primjeraka te vrste u ovom dijelu Hrvatske. Ginko je poznat kao živi fosil jer potječe iz razdoblja starijeg od 200 milijuna godina, a Ivanečki primjerak posebno se ističe svojom veličinom i očuvanošću. Natječaj za stablo godine organizira Hrvatska udruga za arborikulturu, a cilj je istaknuti važnost očuvanja vrijednih stabala i prirodne baštine. Pobjednik natječaja predstavljat će Hrvatsku na europskom izboru za stablo godine. Lepoglava će se i ove godine uključiti u međunarodnu manifestaciju World Challenge Day koja se održava danas u okviru programa Lepoglava hodajmo. Program počinje u 18 sati na parkiralištu kod glavne autobusne stanice u Lepoglavi, a sudionika očekuje rekreativna šetnja gradom i pješačenje oko brda Sveti Ivan. Aktivnost je prilagođena svim uzrastima i rekreativcima s ciljem poticanja građana na barem 15 minuta svakodnevnog kretanja i promicanja zdravog načina života. Za sudionike su osigurane prigodne majice, a organizatori pozivaju građane da se pridruže i aktivno obilježe ovaj dan. Na stadionu Sloboda u Varaždinu održan je Olimpijski festival dječjih vrtića Varaždinske županije, na kojem je sudjelovalo 475 mališana iz 10 vrtića. Djeca su se natjecala u atletskim i ekipnim disciplinama, te kroz igru i navijanje pokazala sportski duh i fair play. Festival je otvorio župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo važnost sporta od najranije dobi i razvijanja prijateljstva, zajedništva i zdravih navika. Organizatori naglašavaju da je najveća vrijednost manifestacije upravo druženje i pozitivna atmosfera, dok su svi sudionice nagrađeni medaljama i priznanjima. Najuspješniji vrtići ove godine su Ivančica Ivanec, Čarolija iz Bikovca i Krijesnica iz Malog Bukovca.
0: Sport.
1: U subotu je na bajeru športskog ribolovnog društva Zlatna ribica u Šperancu održano treće ribolovno natjecanje za osobe s invaliditetom, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec. U ekipnom poretku Ivanečka ekipa osvojila drugo mjesto, dok su u pojedinačnoj konkurenciji njezini članovi ostvarili nekoliko vrlo dobrih plasmana i pokazali visoku razinu ribolovnih vještina te sportski duh. Natjecanje je okupilo više udruga osoba s invaliditetom iz nekoliko županija, a nakon službenog dijela slijedilo je zajedničko druženje i proglašenje najboljih. Sudjelovanje udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec još jednom potvrdilo važnost uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti te međusobnog povezivanja udruga kroz rekreaciju i natjecanje.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Sredinom dana još uvijek vruće, a zatim će poslije podne naglo zapuhati jak na udare i olojan sjeverozapadni vjetar uz osvježenje. Mjesec će biti grmljavinskih pljuskova, a nije isključeno i nevrijeme, iako će fronta s dubljim ulaskom u Hrvatsku postupno slabiti. Najviša temperatura između 30 i 33 stupnja, ali kasnije popodne dolazi brzo osvježenje. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i ugodnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Erika Krbot.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
4: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
6: Deček stoji pod oblokom.
5: Vnuk Produkt.
6: Maše pucki na obloku.
5: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Letex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Radio Checkers.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Poslovni oglasi. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM.

0: Čuli ste danas da smo krenuli s novim terminom vijesti, doduše malo ih je prekinuo sam marketing, ali evo vjerujem da će to naša tehnika do sutra sve riješiti. I pjesmu dana isto tako slušate u nešto malo drugačijem terminu, 15 minutica kasnije. Dakle, nakon Čušpaj za u 18 sati posljednje izdanje oglasnika, nakon toga Info minuta, pa večernji servis, Ivanečki dnevnik, pjesma dana u 20 sati, pa još jedan večernji servis da se opet malo informiramo i onda veliki večernji džuboks, odnosno naš Čušpajs koji traje sve do 21:30. A u našem Čušpajzu, baš kao što i sam džingl kaže, od svega pomalo za svakog ponešto. Pa za početak malo informacija, pa se uskoro bacamo i na vaše glazbene želje. Vruće, vruće u cijeloj Europi. Baš imamo ovako tu cijelu kartu. Jao. Ali takva je bila najava, tako su najavili i naši prognostičari, ali i stručnjaci izvana. Trenutno nam je oko 25 celzijevih stupnjeva, recimo toliko je izmjereno u Klenovniku. Koji stupanj manje nam je u Bednji, dakle i ondje je poprilično lijepa temperatura. A i Varaždin nam je tu negdje na kojih 26 celzijevih stupnjeva, 26 nam je i u Novom Marofu, Krapina 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana i dalje ćemo dakle imati ovakvu sparinu, pa s obzirom na sve to skupa može biti i grmljavinskih pljuskova, a nije isključeno i nevreme, iako će fronta s dubljim ulaskom u Hrvatsku postupno slabiti, tako da evo nadamo se da će nas to nekako malo izbjeći. Stiže nam osvježenje, vjerujem da je već stiglo, nisam sad baš nešto izlazila van, ali ovako kroz prozor vidim da je poprilično oblačno. E sad, sutra pretežno sunčano i ugodno dnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Dakle, još jedan vrući dan. A s obzirom na cijelu ovu prognozu visoke temperature, bioprognoza nam je za danas jako nepovoljna, barem što se tiče našeg područja, sutra će biti nešto malo povoljnija. Imat ćemo stupanj 2 nešto nižu temperaturu, pa će biti ipak malo ugodnije, što će se odraziti i na naše raspoloženje, primjerenu koncentraciju. Uz Jadran će temperature i dalje biti visoke, uz ponegdje u najtoplijim dijelovima dana i vrlo vruće temperaturni osjet. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, a svima naravno uzimanje dovoljno tekućine i obavezna zaštita od štetnog UV zračenja. U prometu uobičajene gužve u gradskim središtima, pa jednako tako i u gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. No, kako ističu iz Hrvatskog autokluba, na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim naravno na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povremene su kolone i kraći zastoj u zonama radova na Istarskom ipsilonu, između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pa evo, naravno, na tim dijelu isto kao i kod nas, gdje su u tijeku radovi, potreban je dodatan oprez. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, sve nam slobodno javite na 091-561-6622. Tu smo za vas i naravno da dalje podijelimo sve vaše informacije. Malo glazbe, a onda kreće vaš glazbeni odabir, naš džuboks. Poruke šaljite na 091-561-6622. Dva glazbena broja su pred nama. Maja Blagdan i Tuđite ruke miluju, a nakon nje Miroslav Škoro i Milo moje, a onda nastupate vi. Čujemo se uskoro u džuboksu u našem Čušpajzu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: I vrijeme nam je za jukebox, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 04250505505, javite se SMS-om, Viberom i WhatsAppom na 091561 6622.
1: Pričaju mi da me vara nekim drugim iza leđa.
0: Dakle, prilika za vaš glazbeni odabir.
1: Briga, mene to ne vrijeđa. Pričaju mi...
0: Pa ćemo u nastavku našeg čušpajza zasvirati.
1: Ne me ostavi.
0: Baš onako kako vi želite.

0: Vidim da ste poslali i porukice. Da li me možete odsvirati za prijateljicu Bosiljka? Naravno da možemo, budemo pustili. Halo. Dobar dan.
1: Ovdje uveć iz Prigorca, molim pjesmu Na vrh gore Ivančice.
0: Na vrh gore Ivančice, može.
1: Hvala, Bog.
0: Bog, Bog, hvala i vama, do slušanja. Doći ću jednom. Halo.
2: Bog, Ivančica.
0: Bog, drago, dobar dan.
2: Jesi mi dobro?
0: Jesam jako dobro, a vi?
2: Isto to dobro. Zapravo, ja sam ti uvijek dobro volje.
0: Znamo, znamo, drago, rekli ste već. A kaj budemo danas za vas pustili? Slušam.
2: Daj ti meni pjesmu od... od Mehe Pozića i Plakala si sinoć.
0: Može.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pojav zagonskim učaljima čujemo se na večer i hvala ti puno.
0: Može, čujemo se, pozdrav, Bog, do slušanja.
2: Nek srce
0: poludi. 0425055505, prilika za vaš glazbeni odabir, za pozive, naravno i vaše poruke koje isto tako usput čitamo. Lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Marije grupe Vigor, hvala Jugo da nastatak dana, hvala također i mi vama želimo. Halo.
3: Kristinka, dobar dan Danice.
0: Dobar dan Danice, izvolite.
3: Može pjesma Raširena kapija od Leje?
0: Može, naravno.
3: Pozdrav vama, slušateljima. Hvala lijepa, Bog.
0: Bog, hvala, do slušanja. Nisam znao da će bolje. Dugo te dugo očekujem, a eto, tu sam. Kada kažeš gotovo je. Tu sam, gospodine Stjepane, budemo pustili ovu pjesmu za vas. Kao i ovu dolje ispod, drugu, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Petar iz doma, Bistričak zove.
0: Izvolite, Petre.
4: Može pjesma Lovački život je lijep.
0: Može.
4: Može, pozdrav.
0: Izvolite, može.
4: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici, Snežanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu, to neka gače, njegovu ženu i vas u režiji i studio.
0: Može, hvala Petra, idu pozdrav Ivanu.
4: Ajde, ugodan dan.
0: Može, Bog, do slušanja, ugodan dan.
4: Bog, Bog. I to je život za me.
0: Može, jedna vesela pjesma za društvo koje je reklo ajmo samo na jedan kapućino. Esad Merulić i Balkano, hej života, hvala lijepa od srca. Mima piše, budem provjerila da li imamo tu pjesmu. Ako ne, molila bi svakako da za svaki slučaj napišete alternativu neku. Nekak mi zvoni, bož da nemamo. Još ako je nešto malo novijek, to koji put zna malo duže putovati do nas. Pustite me da je vidim, može, pustit ćemo sve kavane zatvorene, Škender, pozdrav Danice, hvala Danice, pozdrav idu i vama, pustit ćemo glazbenu želju. Pozdrav ekipi na radiju, jedna pjesma za sve koje rade ili samo glume da rade. E sad, kako tko? Nadamo se da ipak nema baš toliko njih koji samo glume da rade. E sad, Merulić, nije zlato sve što sija. Hvala, pozdrav iz Čakovca. Pozdrav idu i vama i vašoj ekipici. Uživajte. Bilo to radno ili odmarajući.

0: otišla je.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, Kristinka, Josip i Barbare.
1: Lijepi pozdrav, Josipe.
2: I vama isto lijepi pozdrav. Išel budem v kleticu.
1: Išel budem v kleticu, može.
2: Da, lijepi pozdrav i ugodno popodne svima u studiju i svi koji slušaju Sjeverni FM.
1: I vama također idu pozdravi, hvala vam lijepa.
2: Bog, bog.
1: Može, bog, bog, do slušanja. Taman sam sad prije kojih 10 minuta nešto malo više je stigla porukica. 30 stupnjeva u Varaždinu, 30,5. Da. Moguće da zato nije niti pokazalo ovdje točnu temperaturu, baš je onako sparno već sad. Ali eto, ove vrućine će se nastaviti i dalje, pa najbolje je ovako malo pronaći neki način kako se dobro osvježiti i rasladiti. Pozdrav, molim vas, ti si život moj, Zečić, hvala, može, ide Zečić za vas. Halo.
3: Dobar dan, Kristinka.
1: Dobar dan, Roberte, pozdrav.
3: Kako smo?
1: Pa evo, dobro, jako dobro, ide. Kako od vas?
3: Pa, oblačno.
1: Oblačno, a je počelo već nešto padati?
3: Pa malo je, ali sad je stalo, pa sad se natrag rita.
1: Dobro, evo, nadamo se da neće biti nikakvog nevremena, kako nešto tu
3: čim
1: pišu.
3: Čim dalje, tim bolje.
1: Da, čim dalje, tim bolje, slažem se.
3: Oni piše, ali ja tome ništa ne vjerujem.
1: A dobro,
3: ja
1: nekad
3: ne
1: treba malo, a vi još onako kak se je prije znalo, ne znam, pogledal si u daljinu, pa ti je nekaj blizu, znaš da bude kiša i tak to.
3: Ja drugče ne vjerujem dok ne vidim sam kako bude.
1: No dobro, ajde, ali onda je već možda i prekasno.
3: Tu si najbolji prognozer.
1: Pa dobro, je.
3: Vidiš kako ovo vrijeme.
1: Slažem se. Recite, Roberte, kakva je prognoza što se tiče glazbe, kaj budemo pustili danas?
3: A Mišo Kovač, od kavane do kavane.
1: Mm-hmm, može.
3: To nisam čuo već dugo.
1: E pa, danas ćete onda čuti. Može.
3: Tako, može. Lijep pozdrav ide tebi, svim slušateljima i svim djelatnicima sa jednog FM-a.
1: Hvala.
3: Da ne duljimo.
1: Hvala lijepa, Roberte.
3: Može. Da dobiju drugi malo prednost.
1: Može, može. Ajde. Pozdrav ide i vama. Bog. Lijepi se danas sjetiti. Halo.
4: Dobar dan, Kristinka. Evo Ivek iz Gornje Austrije, opet sa vama.
1: Ali ovoga puta u Gornjoj Austriji, jel tako?
4: Da, ovaj puta u Gornjoj Austriji. Sinoć sam zvao sa puta. A one dane, dok sam bio doma, nisam vas uspio dobiti.
1: A dobro, onda ste ipak malo vremena ovak posvetili domu i svima oko vas, prijateljima, tak je.
4: I duhovnim prošćenjima i tako.
1: E, pa tak treba. Od svega pomalo. No.
4: U svega pomalo, za svako ponešto.
1: Tako, kak je naš čušpaj iz toga?
4: Pošto sam spomenuo duhovno prošćenje, lijepo bi se zahvalio jednoj divnoj obitelji kod kojih sam proveo posle prošćenja malo vremena uz gemišti i dobar razgovor.
1: Mm-hmm.
4: Oni znaju koji su ti. A lijepo bi pozdraviti svoju gospođu koja je ostala u Ivancu i zaželi bi na pjesmu Ona koju ljubim.
1: Može, bude.
4: A pošto odbrojamo dane, ovaj tjedan još ima dva radna dana, a od sljedećeg tjedna je već manje od mjesec dana.
1: Pa lagano se to lijepo pribralo, ide kraju.
4: ide, ti znaš kaj.
1: Mogu se misliti kak je vama negdje.
4: Da, veselo, mogu ti reći, sa iščekivanjem.
1: Ajde, baš mi je drago. Evo, želim da vam onda ovo vrijeme što brže projde, tako se budete čim prije vratili i mogli onda svaki dan lijepo tako živjeti kak ste i sad dok ste bili doma.
4: tako je. Hvala ti, Kristinko. Ja vama želim ugodno večer još i pozdravljam sve dragi slušalce Sjevernog FM-a.
1: Hvala vam puno, sretno, uživajte i čujemo se.
4: Živjeli.
1: Može, živjeli. Bog, bog.
4: Bog, bog.

0: gospod Stjepan nam se javio sa slikicama, bio je na feštici. Aha, dobro. Budemo to sve lijepo pogledali ovako miru čim zaključimo ovaj eterski dio.
1: Govorila majka, pomozi siromahu.
0: Ali evo, drago mi je da ste uživali, zapravo znam gdje ste bili i evo, poznat mi je ovaj iza orkestar i ovi svi koji sviraju, tako da super, odlično.
1: Pričaju po svome, okreni se i uzmi.
0: Poruke koje su do sada pristigle, sve smo ih lijepo pročitali, slobodno ih šaljite i dalje.
1: Pogledaj nas
0: na 0915616622, malo marketinga, a onda kreću i vaše glazbene želje. A kad sam sad već tu, idem pročitati od Zečića Vladarica. Može, ide.
1: U životu mom.
0: Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, brzo se vraćamo glazbi odmah nakon marketinga.
2: Radio Jukebox.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
6: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
7: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
8: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a već večer provedite uz tamburanše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048 672 200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
9: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
9: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
9: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
9: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
10: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet. Magičnet.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, za svakog ponešto. Na početku malo o vremenu. Da, u pojedinim mjestima se već lagano nešto priprema, lagano se nešto kuha. Nadamo se da se neće ništa prestrašnog skuhati iz svega toga. Znam da su vrućine, znam da je pritisak, ali evo, ova promjena koja stiže bit će danas samo tijekom poslije podneva, a sutra ponovno suho i sve u najboljem redu, odnosno ponovno ćemo imati visoke temperature, blizu 30-ke, no ne baš toliko kao što je bilo danas. Ali idemo mi s vremena na informacije iz Elektre Varaždin. Za sutra su najavljeni radovi, pa vas idemo o tome informirati. Krenut ćemo od sjedišta Varaždina, Hraščica i Sračinec. Jedan dio bez struje od 8.30 do 9.30, te opet ponovno kasnije od 10.30 do 11.30. Riječ je samo o pojedinim ulicama i dijelovima, ima ih. Isto tako riječ je o pojedinim kućnim brojevima. Dio Sračinca sutra je bez struje još i u vremenu od 12.30 do 13.30. Zatim pogon Novi Marof, Gornja Poljana, Greščevina, Jarki Horvatićevi, Retkovec Svibovečki, Svibovec i Tuhovec. Dijelovi od 9 do 13 sutra bez struje. Klenovnik, Plemenšćina i Vukovo, dio naselja od 9 do 12 sutra bez električne energije. Sve detalje potražite na jednom mjestu na sjeverni.info ili pak na službenom webu HEP-a i nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre. I za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Još jednom ćemo vas naravno podsjetiti na ove radove tamo kasnije u onom drugom večernjem servisu. A sada se vraćamo glazbi, najprije marketing, a onda glazba. Budite i dalje u Sjeverni FM i Čušpajz, koji nam traje još nešto kratko.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
0: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
0: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na semark.hr.

0: I da me ljube druge, pozdrav vama na radiju jednoj posebnoj osobi bez imena, ali zna da je za nju, hvala lijepo od srca, Mima je u potpisu. Može Mima, budu i žale godine, ali žute dunje i Balkano, hej živote, nažalost nemamo, pa evo, onda ćemo svakako ubaciti ove koje su već prije pristigle. Budite i dalje uz nas, krećemo odmah u oglasnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Za početak vaš oglas. Na prodaj su ogrevna drva kratkopiljena, te su na prodaj kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratisa, kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. A sada i malo informacija, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava, radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možete potražiti pozivom na broj telefona 042-505-606 ili se javite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. A za sve ostale dodatne informacije zovite na 042-505-606. Subotom, nedjeljom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle taj dio možete odraditi od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaj su ogrevna drva kratkopiljena, te su na prodaj kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika danas u našem programu. Sljedeće na rasporedu je već sutra ujutro u 8 sati. Budite i dalje u Sjeverni FM, čujemo se uskoro u Info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Info minuta.
1: 18.17 je minuta, evo nas u Info minuti u programu Sjevernog FM-a, baš kao što smo i obećali, malo informacija ponovno u nastavku. Krenut ćemo od Županijske skupštine, a gdje su vijećnici jednoglasno podržali izgradnju 7 školskih sportskih dvorana. Tema je o kojoj smo već zapravo i govorili, a o kojoj više imate za pročitati upravo na našem portalu sjeverni.info. Izgradnja ili rekonstrukcija čak 7 školskih sportskih dvorana, jedna od ukupno 13 točaka koje su osvojili županijski vijećnici na današnjoj sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije. Zahvaljujući podršci vijećnika kreće izgradnja školskih sportskih dvorana u područnoj školi Završje, područnoj školi Kuljevčica i osnovnoj školi Kamenica. Zatim rekonstrukcija i dogradnja dvorana u područnoj školi Ključ, osnovnoj školi Bednja i osnovnoj školi Bisak, kao i rekonstrukcija te sanacija i obnova školske dvorane u osnovnoj školi Vinica, na koje se odnose dva projekta. Ukupna vrijednost svih projekata je veća od 11,1 milijun eura, od čega je gotovo 6 milijuna eura bespovratnih sredstava osigurano iz mehanizma za oporavak i otpornost putem javnih poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a preostali 200 tisuća eura putem javnog poziva Ministarstva turizma i sporta. Dio je to velikog investicijskog ciklusa ukupno vrijednog 30 milijuna eura putem kojeg će diljem županije biti izgrađeno ukupno 21 školska sportska dvorana u matičnim i područnim školama. I malo zanimljivosti, sezona turističkih putovanja tek se zahuktava, a brojni iznajmljivači i hotelijeri već se suočavaju s ozbiljnim problemima, pazite zbog čega, zbog internetskih prijevara. Hakeri sve češće koriste popularne platforme za rezervaciju smještaja kako bi prevarili goste i domogli se njihovih podataka i novca. Pa tako u jednom hotelu u Puli problemi su počeli tijekom uskrsnog vikenda kada je stigla sumnjiva rezervacija za dvokrevetnu sobu po neobičajnoj niskoj cijeni od svega 30 eura. I kako pišu portali, zapravo kako je rekao i sam vlasnik tog hotela, s tom prvom rezervacijom koja je došla na 30 eura za uskrs, to nam je bio veliki alarm. Tad smo ušli u ekstranet i otkrili da je stranica našeg objekta hakirana. Prema njegovim riječima, haker je unutar oglasa hotela na platformi Booking postavio lažnu poveznicu te u samo jednoj noći zaprimio čak 116 rezervacija. Djelatnici hotela odmah su počeli upozoravati goste da je riječ o prijevari kako bi spriječili daljnju štetu, ali ipak tvrde da reakcija platforme nije bila pravodobna te da su tek nakon nekoliko tjedana uspjeli otvoriti novi račun. Sličnu situaciju doživjeli su neki privatni iznajmljivači koji kažu da, evo jedna od njih kaže da svoju kuću za odmor uopće ne oglašava na Bookingu, no ondje se ipak pojavio lažni oglas njezina objekta. Predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istarske županije Lorena John smatra da bi platforme morale ozbiljnije pristupiti zaštiti svojih korisnika, a kao jedno od mogućih rješenja navodi se i obvezni registracijski broj za smještajne jedinice koje će iznajmljivači morati imati od 1. siječnja 2027. godine, a do tada turistički djelatnici upozoravaju kako su pojačan oprez i dodatna provjera rezervacija jedina zaštita od sve sofisticiranih internetskih prijevara. Da. Eto, pripazite na to, a više možete pročitati na našem portalu sjeverni.info. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Zaželjeli ste

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12.

0: Ivanovaca 9.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox Sjeverni FM.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4,99 €. Kava instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftina.

0: Checklist.
1: Radio Checklist.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Evo nas i u našem večernjem servisu, još malo informacije o vremenu, prometu i naravno informacije iz Elektre Varaždin. Pritisak vani i dalje prisutan, i dalje je onako sparno. Temperature nam se kreću i dalje tu negdje od nekih 24 pa sve do čak 26 celzijevih stupnjeva, tako je prema podacima DHMZ-a. Varaždin nam je prema posljednjim mjerenjima na 26 celzijevaca, Ivanec na 25, Bednja na 23, lagano u padu. I u okolnim mjestima temperature nam se kreću nekako tu negdje, dakle i dalje je sparno, neka na oblaka nad Ivancem, malo je i grmilo, ali za sada još ovdje tu baš na Ivanečkom području, ono što mi možemo vidjeti ovdje kroz prozor iz našeg studija, nema kiše. Ali moguće, prognostičari su svakako najavili da će mjestimice biti grmljavinskih pljuskova u ovim poslijepodnevnim i večernjim satima, a isto tako nije isključeno i nevreme, iako će fronta s dubljim ulaskom u Hrvatsku potpuno slabjeti. Sutra pretežno sunčano i ugodnije uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Ako ste danas malo razdražljivi, boli vas glava, ništa vam ne ide od ruke, loša bio prognoza, svakako. Ona će za sutra biti ipak nešto malo povoljnija. Uz nešto niže temperature mnogima će biti ugodnije, što će se odraziti na primjerenu koncentraciju i dobro raspoloženje. Uz Jadran će temperature i dalje biti visoke, uz ponegdje u najtoplijim dijelovima dana i vrlo vruć temperaturni osjet. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, a svima naravno uzimanje dovoljno tekućine i obaveznu zaštitu od štetnog UV zračenja. Toliko o vremenu i bio prognozi u prometu za sada. Što se tiče našeg područja, sve u redu, nema nam ni izvanrednih prometnih događaja. A što se generalno tiče stanja na prometnicama, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a zbog mjestimice obilnih pljuskovima u pojedinim dijelovima zemlje moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, mogući su i odroni, i to osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Informacije iz prometa slobodno nam javljajte na 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put. A za kraj još informacije iz Elektre Varaždin, Hraščica i Sračinec, pojedini dijelovi sutra u nekoliko termina bez struje. Prvi termin od 8.30 do 9.30 te u vremenu od 10.30 do 11.30. Dio Sračinca sutra nam je bez struje i u vremenu od 12.30 pa sve do 13.30. Gornja Poljana, Greščevina, Jarki Horvatićevi, Retkovec Svibovečki, Svibovec i Tuhovec od 9 do 13 bez struje sutra. Klenovnik, Plamenšćina, Vukovoj, dio naselja sutra bez struje od 9 do 12. Informacije o radovima potražite na službenom webu HEP-a ili pak na našem portalu sjeverni.info i onda se možete informirati. A mi ćemo vas naravno i kroz naš program podsjetiti na radove. Tako da si stignete pripremiti i sve na vrijeme posložiti i organizirati se u krajnjem slučaju. A nakon ovog našeg večernjeg servisa vraćamo se glazbi, još koja vaša glazbena želja nam je preostala na listi. A osim toga, u nastavku, osim naravno dobre glazbe, u 19.15 na rasporedu je i Ivanečki dnevnik. Ugodan ostatak poslijepodneva i večeri želimo svima. Provedite ga naravno uz naš program, program Sjevernog FM-a.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi
2: 92.8.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Muzej planinarstva u Ivancu postaje član Međunarodnog vijeća muzeja te se pridružio svjetskoj mreži muzeja i stručnih institucija. U Stažnjevcu ovog petka i subote počinju 15. dani glume Starfest uz premijere i gostujuće predstave. Operativne snage civilne zaštite uspješno provele pokaznu vježbu evakuacije i spašavanja u Ivanečkoj osnovnoj školi. Učenici osnovne škole Metela Ožegovića Radova na terenskoj nastavi posjetili muzej krapinskih neandertalaca i park znanosti. Stari ginko iz Ivanečkog gradskog parka među kandidatima za hrvatsko stablo godine. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec osvojili drugo mjesto na ribolovnom natjecanju u Špirancu. Marko Lančić je pobjednik natjecanja u lovu ribe ulicom na Plovak na Bajeru Livada. Sve više mladih djevojaka vraća ženski rukomet na sportske terene u Ivancu. 19. sati i 15. minuta, dobro vam večer poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu je danas za vas pripremila i vodit će vas kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika Erika Krbot. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Muzej planinarstva u Ivancu postaje član Međunarodnog vijeća muzeja International Council of Museums, čime se pridružio svjetskoj mreži muzeja i stručnih institucija koje djeluju na očuvanju i razvoju muzejske baštine. Iz muzeja ističu kako je riječ o važnom priznanju dosadašnjem radu te dodatnom poticaju za daljnji razvoj i jačanje muzejske djelatnosti u Ivancu. Članstvo u Međunarodnom vijeću muzeja omogućit će i bolju međunarodnu suradnju, razmjenu stručnih iskustava te uključivanje u projekte i programe muzejske zajednice. Muzej planinarstva u Ivancu već je prepoznat kao važna kulturna ustanova koja kroz svoje programe povezuje planinarstvo te prirodnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja. U Stažnjevcu će se ovog petka i subote održati 15. dani glume Starfest u organizaciji glumačke družine Komedijaši kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec. Prvog dana, u petak od 19 sati u prostoru stare škole, u sklopu dječjeg programa nastupit će dramske skupine 5. i 7. razreda osnovne škole Ivanečka željeznica, koje će izvesti predstave Lijeni Pero i Bez svađe i slađe. U subotu od 19 sati domaćini iz glumačke družine Komedijaši premjerno će izvesti predstavu 7. osumnjičenih, nakon čega slijede gosti iz Krapine s predstavom Dogovor je dogovor, te amaterska dramska skupina glumači kulturno-umjetničkog društva Anka Ošpuh iz Ludbrega se predstavom Koje zhakeral Anđu Frkanec. Ulaz na obje večeri je slobodan. Operativne snage civilne zaštite grada Ivanca uspješno su provele pokaznu vježbu evakuacije u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog s ciljem provjere spremnosti sustava za postupanje u izvanrednim situacijama poput potresa i požara. Prema scenariju vježbe, potres je uzrokovao djelomično urušavanje školske zgrade te požar u kuhinji, nakon čega je provedena evakuacija učenika i djelatnika te potraga za nestalima. U intervenciji su sudjelovali vatrogasci, HGSS, Crveni križ, policija, hitna medicinska pomoć te stožer civilne zaštite grada Ivanca. Cilj vježbe bio je provjeriti brzinu reakcije, koordinaciju i učinkovitost svih žurnih službi te dodatno unaprijediti spremnost u slučaju stvarne ugroze. Vježba je, prema ocjeni sudionika, uspješno provedena i završila u planiranom vremenu. Vježbi su nazočili zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera civilne zaštite grada Ivanca Marko Friščić te predstavnici grada Ivanca i ravnateljstva civilne zaštite. Koordinaciju i organizaciju vježbe vodio je ravnatelj škole Damir Jagić. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Metel Ožegović Radovan sudjelovali su na jednodnevnoj terenskoj nastavi koja ih je odvela u Krapinu i Oroslavje, gdje su spojili učenje, istraživanje i druženje. Prvo su posjetili muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, gdje su kroz interaktivni postav upoznali život neandertalaca i daleku prošlost čovjeka. Poseban dojam ostavili su realistično prikazi i bogati muzejski sadržaj. Nakon toga u Parku znanosti u Oroslavju sudjelovali su u praktičnim pokusima iz fizike, astronomije i prirodnih znanosti, kroz koje su znanje usvajali na zabavan i zanimljiv način. Terenska nastava protekla je u dobrom raspoloženju, a učenici su se vratili s mnoštvom novih iskustava. Stablo Ginka u gradskom parku u Ivancu među kandidatima je za hrvatsko stablo godine. Riječ je o stablu starom oko 130 godina koje se smatra jednim od simbola Ivanečkog parka i jednim od najvrijednijih primjeraka te vrste u ovom dijelu Hrvatske. Ginko je poznat kao živi fosil jer potječe iz razdoblja starijeg od 200 milijuna godina, a Ivanečki primjerak posebno se ističe svojom veličinom i očuvanošću. Natječaj za stablo godine organizira Hrvatska udruga za arborikulturu, a cilj je istaknuti važnost očuvanja vrijednih stabala i prirodne baštine. Pobjednik natječaja predstavljat će Hrvatsku na europskom izboru za stablo godine.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U subotu je na bajeru športskog ribolovnog društva Zlatna ribica u Šperancu održano treće ribolovno natjecanje za osobe s invaliditetom, na kojem su zapažen uspjeh ostvarili članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec. U ekipnom poretku Ivanečka ekipa osvojila drugo mjesto, dok su u pojedinačnoj konkurenciji njezini članovi ostvarili nekoliko vrlo dobrih plasmana i pokazali visoku razinu ribolovnih vještina te sportski duh. Natjecanje je okupilo više udruga osoba s invaliditetom iz nekoliko županija, a nakon službenog dijela slijedilo je zajedničko druženje i proglašenje najboljih. Sudjelovanje udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec još jednom potvrdilo važnost uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti te međusobnog povezivanja udruga kroz rekreaciju i natjecanje. Na bajeru Livada športsko-ribolovnog društva Ivanec u subotu je održano natjecanje u lovu ribe udicom na plovak za članove društva športske rekreacije Lančić Knapić. U četverosatnom natjecanju sudjelovalo je 14 ribolovaca. Najuspješniji je bio Marko Lančić s ulovljenih 1990 grama ribe. Drugo mjesto svoje Dražen Hrupek s 1400 grama, a treće Luka Hrupek s 1360 grama. Nakon proglašenja pobjednika uslijedilo je druženje sudionika uz domjenak u organizaciji kuhara Društva športske rekreacije Lančić Knapić. Ženski Ivaneški rukomet polako se vraća na sportske terene. Nakon problema s nedostatkom igračkog kadra i jednogodišnje pauze seniorske ekipe, u srednjoškolskom ženskom rukometnom klubu Ivanec sve više mladih djevojaka zainteresiranih za treninge i natjecanja. Pod vodstvom trenerice Kristine Jug, mlade rukometašice ostvaruju sve bolje rezultate na turnirima, a u klubu ističu kako su upravo entuzijazam, zajedništvo i rad s mlađim uzrastima temelj povratka ženskog rukometa u Ivanec. Podsjetimo, Ivaneške rukometašice godinama su igrale treću, ali i drugu hrvatsku rukometnu ligu Sjever, a danas se poseban naglasak stavlja na razvoj mladih igračica i stvaranje nove generacije koja bi u budućnosti ponovno mogla vratiti klub na značajniju rukometnu scenu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i ugodnije vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
6: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: svinjski vrat s kosti domaći 3,69 eura za kilogram, kobasica za roštilj vlastita proizvodnja 5,99 eura za kilogram, rajčica mini 1,99 eura za kilogram, Coca-Cola 2 litre 2,19 eura, kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 eura. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 eura. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 eura. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite super ročet Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
4: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 19 je minuta. Koju sekundicu ranije krenuli smo u naš večernji servis. E sad. Od onog priješnjeg puno se toga promijenilo. Grmi sjeva ovdje na području Ivanca. Stigli su ovi pljuskovi s grmljavinom. Malo je i osvježilo, lagano je pala i temperatura. Ona se već spustila na tu negdje 22-23 Celzijeva stupnja u široj okolici, pa svakako računajte tijekom večeri mjestimične pljuskove s grmljavinom. I tekako će lijepo osvježiti, jer sutra ćemo imati ipak za koji stupanj 2-3, možda čak i 4, da, tako je. Nešto nižu temperaturu, no imat ćemo i dalje pretežno sunčano i ugodnije, naravno, vrijeme, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. A ovo osvježenje koje nam je stiglo dobro će utjecati i na bioprognozu, koja će sutra biti itekako povoljnija, no ipak potrebno je zaštititi se od UV zračenja, uzimati dovoljno tekućine. Na Jadranu će biti temperature i dalje visoke, pa će ondje i dalje biti malo nepovoljnija biometeorološka prognoza. No evo, već u petak će se još dodatno popraviti, ali u petak ćemo također imati lijepo vrijeme, no više detaljnije sutra u vremenskoj prognozi tamo iza 9 sati. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski i kod nas zbog mjestimice obilnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povećan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova. Pa evo, dragi vozači, samo polako i sretno stignite do vaših odredišta. Brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na prometnicama. Malo su se uvjeti sad i pokvarili s obzirom da je zaista zakišilo. Koliko vidimo tu s prozora, baš je onako sve gore crno iznad Prigorca, pa evo, potrajat će to osvježenje i ti pljuskovi koje su eto prognostičari najavili, a i mi kroz naš program. Za sada smo sve spomenuli i rekli u večernjem servisu. Ono što još moramo dodati je naš veliki večernji čušpajs ili džuboks, koji će krenuti u 20.30, a gdje će ponovno biti prilike i za vaše glazbene želje, koje već sada možete početi pisati. Pišite nam na 091-561-6622, javite nam sa SMS-om, Viberom, WhatsAppom ili putem Face-a i to ćemo sve lijepo pročitati. Pripremite si broj za pozive 042-505-505. Tu smo do 9:30, pa evo, bit će prilike, dakle, za sve. I za pozive, i za poruke, pa i za pokoju informaciju. Sve to očekuje vas u našem večernjem čušpajzu. Evo, dobila sam i poruku i duga iznad Prigorca, pa evo, super. Ko će je uspjeti uloviti, svako čast. Slobodno nam pošaljite i fotkice. Ja inače znam ovako loviti duge, ne znam, to mi je baš od uvijek bilo lijepo za uhvatiti fotoaparatom, mobitelom, kako god. Mogla bi već izložbu napraviti, fotografija, a vjerujem da vas još ima, eto. Uživajte u nastavku večeri uz program Sjevernog FM-a, mi ćemo se isto potruditi za dobru glazbu, ali za veći glazbeni dio u nastavku ćete upravo vi biti zaduženi, pa evo, slobodno se javite. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, malo marketinga, pa se uskoro čujemo u večernjem čušpajzu.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Ak vlád, pa je pýta i zravno ulice.
1: Treba šmala po cinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobrodošli u naš večernji Čušpajz. 20:30 u nastavku još dva glazbena broja, a onda čekamo vas i vaše glazbene želje. Pišite nam slobodno i dalje poruke na 0915616622, javite se SMS-om, Viberom, WhatsAppom, već sam nekoliko puta i to spomenula, a pripremite si i broj za pozive 042505505. Jola i Mihajl Besten, a onda veliki večernji džuboks.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Evo nas u velikom večernjem džuboksu, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 042505505, javite se SMS-om, Viberom i WhatsAppom na 091561 6622.
1: Ali mene nije briga, mene to ne vrijeđa.
0: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Eriko. Sam pogodila sad?
0: Niste.
2: Niste.
0: Kristinka je s druge strane.
2: Ne mogu nikad pogoditi koja. Stalno fulam nekšnog praktika.
0: Ma ništa, ne brinite. Sve je to normalno.
2: Kristinka, sorry. Nego evo, može jedna lijepa pjesma.
0: Može, naravno.
2: Od Kiće Slabinca, Varaš me ti.
0: Varaš me ti. Je, tak se zove. Može.
2: Lijepi pozdrav i pozdrav svima koliko vas ima od Ksenije.
0: Hvala.
2: Pa nikak ne mi zapamtite koja voditeljica.
0: Evo, Erika vam je sutra ujutro, pa sutra ujutro možete slušati.
2: Eto ga, baš tako. Hvala lepa i bez zamjera.
0: Ništa. Hvala i vama na pozivu. Pozdrav, bok. 0425055505, halo.
3: Dobro večer. Da li može pjesma Procvjetali Liljani od Ivice Pepelka?
0: Može, naravno.
3: Puno hvala, pozdrav vama i svim slušateljima. Do slušanja, laku noć.
0: I vama, laku noć, bok. Halo, dobro večer.
4: Ja bi voljela. E, dobila sam vas. Željela sam i dobila.
0: Eto, sve se poklopilo.
4: Točno, vaša pjesma i moja želja. Lep pozdrav vama, Kristinka, i svim koji su na valovima Radija Sjever. Ja bi lepo prosila pjesmu Tarapana od sebe.
0: Može.
4: I bez pozdrava Sonije, pogotovo Štefeko, ne bi da noć prejte, niti večer.
0: Normalno.
4: A isto tako, još jedan posebno vama i svim slušateljima.
0: Hvala lijepa.
4: Ugodni nastavak večere. Bok.
0: Također, bok, pozdrav i do slušanja. Halo.
5: Dobro večer. Evo, ja se zovem Anoj, ja sam iz Nepala.
0: O, lijepi vam pozdrav. Slušamo vas.
5: da, ja slušam Kiveni FM.
0: Odlično,
5: dobro.
0: To nam je drago začuti.
5: Da, hvala. Ja radim u Api Varazin firme. Ja sam vozač, ne?
0: Dobro.
5: Vozim autobus, da.
0: Super, odlično. I slušate Sjeverni FM, lijepo.
5: Da. Da, i može jedno pjesma?
0: Naravno, izvolite, koja?
5: A to je malo. Želi moja, dugo moja.
0: Željo moja od Doris Dragović. Može, ide za vas.
5: I ja pozdravim svoje hrvatske ljudima, jako dobri i ljubazni. Ja sviđam se Hrvatska.
0: Super, eto, drago nam je. Dobro i pričate, dobro čak i pričate. Dobro se lovite, super.
5: To je jezik malo teško, ali uti me.
0: Treba, polako, sretno. Evo, zaista puno sreće dalje.
5: Hvala puno. Ajde, svima pozdrav.
0: Pozdrav, bok, do slušanja.
6: Daj s tvoje ruke vino pije, da na tvoju čašu usne prist...
0: Halo, dobro večer.
7: Dobro večer, dragi, ti s ovom izbudišaka, da te ne prepite kako ti, pa, jesi dobro?
0: Jesam, a vi?
7: Nigde bolje kak do sad.
0: Eto ga, to nam je drago začuti.
7: No, a neka bude alfabet Marica da bi dobro zahučio, za dobro razloženje tokom ove večeri.
0: Pozdravim
7: Lukaček Branka iz Gornje Voće, a tebi se puno zahvali, poželiti lijepu i uzlaku. Do slušanja, bok.
0: Do slušanja, pozdrav, bok. Halo.
8: Dobro večer. Može pjesmica Sibica, zove Barbare?
0: Može, recite koja.
8: Meni je lijepo s tobom. Grupa Plavi Safari.
0: Meni je lijepo s tobom.
8: Mene lijepo s tobom.
0: Kako ste rekla, koja grupa je to? Plavi safari?
8: Da, da.
0: Uf, mislim da to nemamo. Meni je lijepo s tobom.
8: Nemate, da.
0: Ne, može koja druga.
8: Daj ti onu pjesmu, kako imate, daj mi da te volim gdje tiha rijeka teče.
0: Daj mi da te volim. Može.
8: Da te volim gdje... Može?
0: Može.
8: Ajde, lijep pozdrav.
0: Pozdrav i vama, bog bog. Može bog.
8: Laku noć.
0: Laku noć do slušanja.
9: Srce moje, kucaj tiše, drugi sad je ljubi.
0: 505-505, pred broje 042, halo.
10: Dobro večer.
0: Dobro večer.
10: Da li može za moju susjedu prek Lojke, Lasić je rudala, samo kada mobitela stalo tipkala.
0: Može, evo ide, ide, bude.
10: Dobro, hvala lijepa.
0: Hvala i vama na pozivu, bog, do slušanja.
10: Ajde, bog, bog.

0: budem pri...
1: Broj za pozive 0425055505. Poruke su na 091-561-6622. Ja bi molio, ako može, pjesma za Feliksa, Stani mi na crtu, lijep pozdrav svima u studiju. Hvala također, idu i vama pozdravi.
0: Ruke, ako to sreća nije, svirajte noćas uz vaše zvuke, nek se dozore.
1: Sretan ti put, hvala. Budemo pustili tu glazbenu želju. Pišite poruke i dalje, javljajte se SMS-om, Viberom, WhatsAppom, a budite i uz vaše telefone. Ponovno ćemo zavrtiti uskoro još jedan džuboks, a do tada idemo pustiti još koju glazbenu želju koju ste si poželjeli. 20 sati i 45 nam je minuta. Ovo je Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Nešto posebno za one najmlađe. U velikom gradskom parku otvara se niz zabavnih sadržaja za klince, naravno i njihove roditelje. Pa evo već u petak 29. svibnja mogu doći na ljetno kino. Program za najmlađe počinje od 17 sati kada će u parku biti postavljen veliki Lilo and Stitch na pohanac. Kako bi se malo zabavili i zagrijali pre samog filma, u posjet stiže i sam Stitch. Bit će veselo, projekcija filma počinje od 20 sati, dakle u velikom gradskom parku, ovdje u Ivancu. Sve je besplatno, ulaz je slobodan. Pa evo, zalutajte malo i zabavite se. Naravno, to je odlična prilika i za one najmlađe da malo uživaju. E sad, osim onog dijela koje ćete imati prilike čuti sutra u našoj emisiji Sjeverni u gostima, gdje zapravo najavljujemo jedan bogat program Starfesta koji je također u subotu. U subotu će biti tu još i festival zborske glazbe Polek jedne velike gore. Dakle, mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter zajedno sa svojim dječjim zborom. Ove će subote po peti put biti domaćin festivala zborske glazbe Polek jedne velike gore. Festival će se održati u kino dvorani Ivanec. Pa evo, program će naravno uljepšati gosti. Stiže lovski pevski zbor iz Medvoda, Slovenije i pjevački zbor Josip Štolcer slovenski iz Čakovca i muška klapa Marof iz Novog Marofa. Dan prije, odnosno zapravo isti dan u subotu, bit će tu još i edukacije za voditelje zborova i izvođače, ali evo ovaj glavni dio na koji možete naravno svi doći i uživati u zborskoj glazbi počinje u 19 sati u subotu u kinodvorani Ivanec. Više detalja o svim sadržajima koji vas očekuju ovog vikenda na Ivanečkom gradskom području saznaćete i sutra u informativnom dijelu programa, isto tako i kroz naše emisije, a i ekipa će biti ovog vikenda na terenu pa će malo sve to skupa popratiti. A sad nakon ovih informacija samo kratki podsjetnik, u nastavku slušamo još dva glazbena broja, onda nova prilika za vaše glazbene želje. Onda ćemo naravno pročitati poruke i javiti se na još koji poziv, pa svakako ostanite i dalje uz nas. Alfa Bent i Marica i Lasis je rudala, vaše su glazbene želje.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Vraćamo se dalje vašim glazbenim željama i pozivima i svemu. Gdje smo zapravo i malo pristali prije ovih malih informacija. 0425055505, slobodno se javite i naručite glazbenu želju. Halo.
1: Dobro večer, Kristinka, Sonja tu.
0: Dobro večer, Sonja. E pa dobro, jako dobro, a vi?
1: Pa tak, gledim, neće deš pasti, črno je te, a ništa.
0: Joj, ja, znači ide i k vama, evo kod nas je već je zalijalo.
1: Je. Jer kod mene je tu Varaždinsko jezero pozadi i bliska i sve, ali ništa od toga, a trebalo bi zaliti sve suho, ne?
0: Malo bi, malo je eto ga bilo, je, malo je vrućina pretjerala ovih dana.
1: Da, ajde da ja vam skratim. Lijepi pozdrav vam u studiju sem, Štepeko, juče je dao jako lijepe pjesme igrat.
0: Mm-hmm.
1: Nene i obitelj Žnjidarić, a mela bi pjesam ono tebe. Od mene se čini za Ilić.
0: Tebi i Miroslav Ilić, naravno može, budemo pustili.
1: Dobro, sretan vam put.
0: Hvala.
1: I laku noć.
0: Hvala, laku noć. Također i vama, laku noć, pozdrav, bok.
1: Laku noć, pozdrav.
0: 0425055505, idemo dalje, halo. Halo, nema nikog, a ništa. Probajte nas opet nazvati. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Kristinka.
0: Lijepi pozdrav.
2: Kako smo?
0: Pa
2: lijepi
0: evo,
2: pozdrav.
0: Jako dobro, kako ste vi?
2: Pa evo dobro, malo kiše je, tako da se lakše diše.
0: Da, malo je rashladilo, istina. Da.
2: Malo klimu prišparati.
0: Trebalo je, trebalo je.
2: Trebalo je, trebalo je. Ovako, Kristinka, ja bi Lavica od Jelene Rozge, ako može.
0: Sam može, naravno.
2: Dobro, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. I želim ti lijepu i ugodnu laku noć.
0: Hvala lijepa, također i mi vama uživajte. Ugodna večer.
2: Hvala, ženja.
0: Bok, bok, do slušanja. Nikada ne krenu. Halo, dobro večer. I taman nam je netko prekinuo.

0: Broj za poruke je 0915616622. Idemo se dalje javiti. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ja bih za suseda jednu pjesmu.
0: Može, koja?
1: Ja još uvijek kao momak živim.
0: Može, bude.
1: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Na laku noć, bok bok. Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
2: Može pjesmu ono Suzne oči Katarine.
0: Može.
2: E, hvala vam puno.
0: Hvala i vama. Također, hvala lijepa, laku noć, bok.
3: Nisam znao da će bolje tako.
0: Naravno, ostanite i dalje uz naš program da čujete vaše glazbene želje. Ko to

Isto tako, tu su i poruke koje možete i dalje slati. Došlo je njih dosta. Ovdje je Drago iz Novaka, pjesmu Teško mi je zato patim. Pozdrav Kristinka tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke. Pozdrav zagorskim bičarima i pozdrav svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Može, može pjesma Čerka za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a. Može, molim za Nadicu iz Barbare, Ako varaš od Leja. Može, i to ćemo pustiti, naravno.

Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak večeri od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna. Pozdrav idu i vama, uživajte.

0: Nežna žena, pozdravi Sonju, igramo se mi, hvala ti ljubavi. Stjepane, evo, pozdravi idu vašim prijateljicama iz Međimurja, a glazbenu želju, glazbene želje ćemo odsvirati. Molim za Anu Žagar i Raj na zemlji, može, naravno Josipe. Ugodna večer i vama i samo nek špila, samo nek igra. Uživajte i naravno budite i dalje uz nas da čujete vašu glazbenu želju.
1: Plakalo je čak i nebu, kao da za nama žali.
0: Dobro večer, može pjesma Audi tete. Mislim da to ne bi moglo. Zato jer vam mi to nemamo.
1: Drugi su se radovali ispod bijelog vela, skrivala si od...
0: Iskreno nisam sigurna koja je to pjesma, pa evo dragi Mateo, ako može poslati, ako možete poslati neku alternativu, pa ćemo onda to odsvirati. Večer može pjesma Lišo bez punta, veliki pozdrav Goranu te vama na najboljem radiju. Hvala vam lijepa, pozdrav idu i vama, ugodna vam večer i naravno da ćemo pustiti i tu glazbenu želju. I mislim da ćemo tu lijepo zaključiti ovaj dio, preostala nam je još jedna glazbena želja od onog prvotnog javljanja, a to nam je Duško Lokin i Netko te tajno vole, dok mi to sve skupa lijepo posložimo i odjavimo se, a prije toga čeka nas i još malo marketinga. Budite uz nas. Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelosti osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. u ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Krušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: E da, bilo je od svega pomalo, za svakog ponešto. Lijepo ste pisali vaše glazbene želje, javili se, zvali, to nam je drago. E pa budite u nastavku večeri uz nas, ja neću previše duljiti, lijepo ću vas pozdraviti, točno je 21.30. Hvala vam za ovo naše poslijepodnevno druženje, bili ste baš jako, jako lijepo društvo. Ostanite dalje uz naš program da čujete što ste si sve poželjeli odslušati kroz naš program, a mi se ponovno čujemo, vjerujem, sutra u nekom terminu. Ujutro je sa vama kolegica Erika Krbot. Želim vam jedan lijepi četvrtak, lijepi dan i naravno da i sutra budete uz nas uz program Sjevernog FM-a. Laka vam i ugodna noć. Do slušanja.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Radio Jukebox.
5: Ja još uvijek

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Čutite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Babaš Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.